0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Photograph heter låten som han sjöng, Ed Sheeran. Och jag går vidare med 02. Ja, här är Berusade ord som sången heter.

0: Gravity sjöng hon, Klara Hammarström. Det var hennes senaste låt. Och nu tänker jag röra på höfterna som Shakira, fast inte lika bra. Här är Hips Don't Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Det här var danska Lucas Graham med You, You, You. Och hon som sjöng Boston tidigare, det var Stella Lefty. Och nu är det dags för Kimberly.

Say My Name tyckte jag, Destiny's Child. Och det är dags för ny musik nu, svensk sådan. Den här tjejen kommer att vara jurymedlem i TV4s Talang när det programmet återkommer i januari. Hon heter Molly Hammar. Lyssna på nya låten här som heter Aldrig ensam igen.

vet ju ett och annat om att ha guld. Jag pratar om stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Gold heter hans nya låt. Och så var det Sam Smith dessförinnan med Like I Can. Och nu lyssnar vi på Ava Max med

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Bonke heter jag. Jag har åkt på en liten förkylning. Ja, inte så liten faktiskt. En ganska rejäl förkylning. Men det får gå. Jag spelar musik för dig ändå. Luke Combs är först ut den här timmen. Be by you heter låten.

världens bästa lyssnare. Stammis heter låten från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Och nästa artist är Miss Li. Låten heter Komplicerad.

klassiker från Chicago, You're the Inspiration. Och så fick du Ray tidigare, Where is my husband, undrade hon. Och nu är det dags för en artist vars fans kallar sig för The Baldies. Ja, flintskallarna. Alltså, jag pratar om fansen till den här artisten utan hår. Pitbull är han tillsammans med Neo i Time of Our Lives. I know my-

sjöng de One Republic. Och om några minuter kan du se fram emot Kesha och hennes TikTok. Fram tills dess lyssnar vi på Danny Saucedo. Arie,

0: Ni hörde det att Lady Gaga har ju fått baby, så nu är hon mamma Gaga.
1: Mm. Jag visste inte till baby Gaga.
2: Ja. Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?

originalet kom redan 1971 ifrån Don McLean. Men det här var ju Madonnas version du hörde av denna låt som heter American Pie. Och nu vankas det ny musik ifrån sångerskan Olivia Rodrigo. Nya låten heter Drop Dead.

Mackie heter jag. Jag är ju förkyld så jag kraxar som en kråka. Men det får gå. Jag spelar musik för dig ändå. Från Robbie Neville strax. En riktig klassiker. Sällan vi. Men först ut den här timmen. En duett. Miley Cyrus och Lainey Wilson. Här är Younger.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Die with a smile sjöng de. Vilka då? Jo, Bruno Mars och Lady Gaga såklart. Och nästa artist, han heter Alex Warren. Vi lyssnar på hans Eternity. Give a clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

till Kygo och Carter Faith med That's When You Know. Och det är dags för ett amerikanskt band som från början hette The Blue Pages. Sen byter de namn till American Authors. Här är de med Best Day of My Life.

On, sjöng hon Klara Hammarström direkt efter Ray Dalton och hans I Just Wanna Be Happy. Det vi lyssnar på nu, det är en tatuerad kille med en skön röst. Han heter Teddy Swims. Lyssna på honom här i Mr. Know It All.

0: Och ni hörde det att Lady Gaga har ju fått bebis, så nu är hon mamma Gaga.
1: Mm. Jag visste inte. Alltså, baby Gaga. Ja. Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?

redan som 8-åring så började hon sjunga på lokala pubbar och barer. Hon heter Shania Twain. Det fick en ära med Man, I Feel Like a Woman. Och nästa artist är svensk. Hon heter Hanna Färm. Lyssna på Nära Något Så Bra.

Shaboozy och Leon Bridges med Burn It Down. Och hörru du, nu tänkte jag gå hem och försöka kurera min förkylning om det är möjligt. Guldmorgon tar över alldeles strax. Det är bara att hänga med.

0: vädret i samarbete med Spa-bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det börjar med halvklart till mulet väder, men klarnar upp allt mer eftersom tiden går. Fram på eftermiddag kväll får vi en hel del sol. Temperaturen 18-19 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Då har Henke Holmberg lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag, som inleder morgonen med musik från Molly Sandén och Victor Lexell.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Queen med I Want It All. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga onsdag. Kollegorna kommer alldeles strax att göra med sällskap, och det är Jane Tilly och Paula Sandberg. Lite senare den här morgonen också, strax efter 8, får vi ju finbesök i studion. Då kommer ju Karo och Jenny. Karo och Jenny då, som är aktuella i musikalen Joyride, som ju du kan se på Malmö Opera och Musikteatern. Vi kommer också ge dig chansen såklart att gissa kändisen. Idag är ju då kändisen i fråga den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 3 800 kronor i presentkort.

0: Guldkanalen med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Grace Abrams med Hit the Wall. Och idag vid 7:30 så kan du vinna 5800 kronor i vår tävling Gissa kändisen. Handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Än så länge den här veckan så har vi fått gissningar på Jojje Jönsson och Rickard Rey. Det är ingen av dem. Ny chans har du vid 7:30 hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.

0: Morgon med Henrik Jane och Parola. Sen fick du Yes med Honor of a Lonely Heart. Och vad det gäller Melodifestivalen så går åsikterna isär här i studion. Jag vet att Parola till exempel, han sa ju att det var riktiga skitlåtar i årets Melodifestival.
1: Ja, nej men oftast. Det är ju inte de, jag vet inte hur många låtar det är. Vad är det, 38, 36 eller något?
0: Det var runt 30 där.
1: Ja, precis. Mm. Men det är ju inte Sveriges 38 eller 36 bästa låtar ju.
0: Nej.
1: Men givetvis fattar jag ju att det ska vara lite blandad och bra bredd och sånt. Men det är ju en jävla cirkus alltihopa. Men det är ändå roligt att titta på. Man kan göra det tillsammans med familjen.
0: Jane däremot, hon älskar verkligen Melodifestivalen.
2: Ja, jag gör ju det.
0: Och jag berättade igen att hon har till och med tackat nej till en resa till Rom på grund av Melodifestivalen på tv.
2: Ja. Mm.
0: Det är ju helt stört.
1: Det är det ju faktiskt.
2: Ja.
0: Nu läser jag tydligen att alla låtarna har skickats in till Melodifestivalen 2027 och det är tydligen rekord.
2: Ja.
0: 4077 bidrag har skickats in. Och det är en ökning från förra året med 189 låtar.
2: Mm-hmm.
0: Då ska man tänka att det bara 30 låtar som får vara med.
1: Ja.
0: Så det är en hård gallring där.
2: Ja, det är det verkligen. Faktiskt.
1: Men det är inte konstigt i sig. För när jag var ung, när man skulle skicka in ett bidrag, nu har inte jag gjort det.
0: Då fick man han har säkert gjort det, han är sur för att inte fått med något.
2: Precis, det
1: ja. Nej, då hade man ju, kunde man skicka in när man har en portastudio så man fick trixa med lite. Det var ju kluddigt. Men nu för tiden kan ju alla spela in. Och inte nog med detta. Du kan till och med använda AI nu. Jag vet inte hur de ska... hur man ska gallra detta, om det är en AI-låt eller inte, va? Och det är en stor diskussion nu i kompositionsvärlden att hur mycket AI får man använda? Får man använda AI överhuvudtaget? Har du gjort låten då? Och innan AI kom in i bilden så hade ju alla liksom, det är ett vanligt dataprogram som vem som helst kan spela in igen egentligen. Ja.
0: Men sen varje år så är det ju ett gäng låtskrivare som har en 3-4 låtar med.
1: Ja.
0: Jag tänker på Anders Wrethov, Thomas Gees och
2: annat. Ja,
1: men de har ju prenumererat på det liksom, för att jag menar, de har ju en ingång där för att liksom

0: Hur menar du med ingång? Känner du dem som plockar ut låtarna? Eller?
1: Japp, jag tror det är så liksom att de har ju nu bestämt. Liksom, tänk dig den juryn som väljer ut låtarna. Ja. Hade de valt ut de bästa låtarna och om man inte hade vetat vem det var som har skrivit dem så tror jag inte de har haft lika många låtar med i bilden.
0: Vad säger du om det hela? Du som är Mello-expert i programmet.
2: Någon expert vet jag inte om jag är. Men alltså jag kan väl hålla med att det blir ju lite tråkigt och lite orättvist med samma upphovsmän hela tiden som har en 5-6 låtar med.
0: Om du tittar tillbaka på Melodifestivalen genom åren, är det någonting du saknar? Har det blivit bättre eller sämre?
2: Jag får nog säga att där är jag lite kluven. Jag älskade ju när det blev delfinaler så att det inte bara var en kväll. Det här är magiska helger där i februari.
1: Det är ju en process. Vilket, det fyller ju ett syfte för att man pratar med folk om just detta här. Om man sen rätar sig eller man älskar det, det är skitsamma. Liksom, för det, menar man pratar ju om det ju.
2: Jag tror i alla fall att programledarna i år kommer att vara de bästa på länge.
0: Och det var ju då...
2: Det är Oscar Sia och Björn Kjellman.
0: Ja, och det är premiär den 6 februari nästa år för årets Melodifestival.

0: morgon. Välkommen till onsdag morgonen i Guldkanalen. Senaste musikblandningen så var det ju Leona Lewis med Bleeding Love.
1: Vi ska prata lite grann om övningskörning, va? Ni vet ju detta att den 1 augusti togs kravet på handledarkurs bort.
0: Ja. Mm.
1: Och nu är det inte så att du på tur förutom jag då, Jane, att din grabb är 13. Har ni funderat lite grann på hur ni ska göra? Om det blir mycket privatkörning eller det blir på bilskola och så vidare.
2: Alltså jag kan ju säga som sagt, jag får ju magpipor bara jag tänker på det, så att det blir nog inte så mycket privat kan jag säga.
1: Nej.
0: Jag tänker på det också, just det här med manuell växellåda kontra automat.
1: Mm. Yeah.
0: Borde inte manuell försvinna mer och mer?
1: Ja, det, alltså,
2: det gör det ju. Det är väldigt många som tar automat idag.
1: Det tror jag också. Det är ju alltså, det är väldigt få bilar som görs nu som är manuella. Liksom. Det är mer automat, så att det blir lite lättare. Va? För man, ni kommer ihåg detta här.
0: Ja,
1: så tar du den i dragläget. Och det dragläget var inte alltid så lätt att hitta. Va?
0: Det är där man titta ner hela tiden för mycket också.
1: Ja, just det. Jag läser här om Victoria skulle ansöka om körkortstillstånd för sin dotter, va? Och det blir lite kludd, för hon fick upp detta här. Tjänsten kan inte utföras för det angivna personnumret. Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst. Så hon fick sätta sig telefonkö och sånt. Och det visade sig att hon har exakt samma personnummer som en annan som var 116 år.
2: Nämen.
1: Ja, nu var det ju så att en person, det finns ju ingen i Sverige som 116 år som lever. Av någon konstig anledning så har man fastnat i rulliansen, som man säger, för att det är bara 10 siffror ett personnummer, så man visste inte om det var 1900 eller 2000. Liksom. Så
0: jaha,
1: det är lite intressant ju.
0: Men det löste sig ändå, eller?
1: Det löste sig ju, men det var ju ingen... Det var väl ingen kris i Paris, va? Men det kan ju vara värre om det är andra saker än just ett körkortstillstånd, om man ska vänta några dagar extra. Det spelar ingen roll i sig.
0: Nej. Men du ska väl övningsköra med din dotter snart också?
1: Ja, det blir jag väl först här i studion som ska göra detta.
0: Hur känns det?
1: Känns jättebra.
0: Ja. Du har ju rätt dålig erfarenhet själv.
1: Du tänker på när jag körde med min farsa. Ja.
2: Du gick ut ur bilen och gick hem.
1: Ja, så
2: du
1: var. Men ja, det var inte bra. Vi kom bra överens hela livet, jag och farsan.
0: Mm.
1: Men där hade vi en liten dip.
0: En liten fnurra på tråden, kan
1: just
0: man säga.
1: Just där vid Söderbarn.
0: Hoppas inte du är likadan mot ditt barn då.
1: Nej, det tror jag.
0: Nej, för du är... Lugnet själv.
1: Ja.
2: Tills ni ska parkera.
0: Just det. Då ska det gå till när ni ska parkera.
1: Ja, det är lätt.
3: Det här är Guldmorgon.

0: Magnus Ugglas Gullmorgon med Kung för en dag.
1: Det är ju aldrig trevligt när man kommer ut i bilen och så ser man att man har fått en parkeringsbot. Man blir ju den här gula lappen, alltså man bara, va i... Så blir man otroligt frustrerad och irriterad. Mm. Även om det då handlar om att det är ens eget fel. Visste du att det bor en liten spillevink i Herr Wiberg där borta?
2: Ja.
1: Kommer ner på parkeringen här, förstår du, jag skulle hämta något i bilen. Och vad sitter jag, min första tanke var, nej men sju, att jag hade fått en parkeringsbot. För där satt ju en gul lapp, så jag bara, men vad är nu detta? Började febrilt titta på de andra bilarna, och där var ju några till som hade. Men så visade sig när jag tar upp den, så står där anmärkning för hopplös parkering. Fordonet är parkerat på ett sätt som gör att föraren gjort sig skyldig till att uppfattas som en alltför kreativ chaufför. Där lurar jag det allt. Skönt att det bara var på skoj. För att undvika parkeringsböter i framtiden, ta med dig vindrutetorkarna när du har parkerat. Och det här är då alltså utfärdat av humorenheten.
0: Men vi kan ju lägga till det att Per-Ola råkade ut för det först. Ja. Du var borta i måndags.
1: Okay.
0: Så fick han den här lappen. Men han såg ju inte det överhuvudtaget från början.
1: Jag körde iväg.
2: Ja. Så stannade jag längs med vägen.
0: Ja.
2: Så
0: att, men vad var din reaktion när du såg lappen på rutan?
2: Nej, men det är ju inte första gången. Man sa så, men jag tänkte, jag har ju ändå stått rätt så okej. Och jag tänkte att dagen innan, så jag kan inte ha missat den när jag körde hit på morgonen.
0: Men din första reaktion måste varit att, men va?
2: Ja, visst var
1: det
2: så.
1: Ja, det var min.
0: Nu, och så tänkte ni direkt hur mycket det skulle kosta.
1: Det var därför jag rafsade åt mig lappen fort som tusen, för jag ska se beloppet.
2: Mm, jag tycker Henrik ska inte ha all cred för detta, för det är faktiskt hans grabb som köpte detta.
0: Ja, och han prankade mig faktiskt, min 8-åring där hemma. Ja. Han satte den på rutan och jag gick ju på det.
1: Ja.
0: Det kan ju inte vara möjligt att jag ska få den här på det här stället.
1: Jag är i alla fall glad att det var ett skämt, för att beloppet var ju på 9999 kronor.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det börjar med halvklart till mulet väder, men klarnar upp allt mer eftersom tiden går. Fram på eftermiddag kväll får vi en hel del sol. Temperaturen 18-19 grader som varmast, vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Lördag och onsdag, klockan är strax efter sex och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Viva är här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Majestic och Boney M i Rasputin. Då är de här, mina kollegor på andra sidan. Välkomna till jobbet, Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Och vi får finbesök lite senare också.
1: Ja, det är Karo och Jenny från ensemblen till musikalen Joyride som kommer hit.
0: Brukar ni vara på musikaler?
2: Nej, jag gillar ju musikaler. Om ni får välja en musikal... förutom Joyride, vilken hade då varit den bästa musikalen som ni
1: alltså,
2: tycker?
1: Det är ju...
0: Där, är det Mamma Mia?
1: Nej, det är det inte. Men alltså, Grease är ju bra. Alltså.
2: Ja,
0: jag har hört det
2: också. Ja. Ja, men han är,
1: Annie är också bra.
2: Ja, men Weber på andra sidan bordet här, han har inte sett Grease.
1: Det är ju, helt galet.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Vad är han? Men 51 år gammal, har inte sett Grease.
0: Men jag har sett så mycket annat, Jane.
1: Ja, Star Wars, Star Trek.
0: Ja. Ni får tänka på att jag har någonting att se fram emot.
2: Ja.
0: Men Jenny och Karo va, ifrån Joyride the Musical, det handlar om, den är baserad på Roxettes musik. De kommer hit lite senare, strax efter klockan 8. Ser fram emot det.
2: Jag är lite sugen på att ha en liten quiz med dem.
0: Roxette quiz?
2: Ja, typ. Så drar någon textrad från någon känd Roxette-låt, så ska de berätta vilken det är. Och så får de kanske sjunga lite grann.
0: Eller kör du bara na-na-na-na-na?
2: Ja, just det. Vilken låt är detta?
0: Det kan vara vilken
2: som. Bara annan av Per Gessens låtar.
0: Ja, det blir kul. Karo och Jenny gästar programmet efter 8. Nu närmast så ska vi ta en koll på trafikläget. Martin är på plats. Du tipsar honom som alltid på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar.
4: Reklam. På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Va? Varför får du ut pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Hos oss på Treda Städ finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda. Total relax.
10: Det är Vilax. Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp. Total relax.
9: Det är
10: mer på vilax.se.
9: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
11: fönster. Mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
12: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
13: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
12: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
17: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
18: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
19: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
20: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
21: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där är guldmorgon med Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Det är onsdag 16 september. Vi säger grattis idag till Dag och Daga som har namnsdag. Då tänker man bland annat på brevbäraren Dag Otto.
1: Ja, ja just det. Jojje Jönsson.
0: Mm. Och även Dag Finn.
1: Ja, ja, det var länge sedan. Shaboom.
0: Sångaren i Shaboom. Ja. Mm. Vad gör han nu?
1: Jag vet inte. Jag har bara en bild på min näthinna som aldrig kommer att försvinna tydligen när man slog upp mittenslaget på Okej på ja. Den tiden när han låg halvnaken i ett badkar. Ja. Hallå?
0: Var inte med den där såpan också, baren va?
1: Ja, det gjorde var han nog va?
0: Ja. Ja. Dag Finn.
2: Mm. Sen har vi Dag Hammarskjöld som också är ganska känd va?
0: Han är lite mer seriös.
2: Ja, faktiskt. Ja.
0: Vi har också temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det guacamolens dag minsann. Mm. Det är gott.
0: Mycket.
1: Det är också barberarnas dag idag. Och de har ju poppat upp ganska mycket nu den senaste tiden.
0: Vad är en barberare?
1: Ja, men du har ju varit hos en sån.
0: Och, en sån som rakar skägget eller?
1: Ja, klipper skägget. Ja, de klipper ju hår också. Men framförallt då att de har såna här lyxiga med ånga och de skrapar med kniv när de ska raka skägg och sådär.
2: Alltså vi hade ju någon barberare i studion för ett tag sedan. Det var nu innan din tid, Jane.
1: Nej, jag var med.
2: Vad det? Då stoppade de upp tops i näsampajen och sen ryckte de bort näshåren där.
1: Ja, just
2: det. Det var härligt.
0: Fritt blås i snoken.
2: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Det har ju regnat på en hel del på sina håll. Bland annat så är det då mycket vatten just nu på E65 mellan Ystad och Skurup. Så ta det extra försiktigt där så det inte åker på en vattenplaning. Tågtrafiken så är det problem mellan Malmö, Ystad, Simrishamn. Det är förseningar här och detta beror på att det är problem med bommarna mellan Svedala och Skurup. Tåg också mellan Malmö och Helsingborg dras med en del förseningar och detta beror på ett signalfel mellan Landskrona och Kävlinge. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: här är Good Morning med musik senast från Elton John med Circle of Life. Jag läste att Elton John, han har en stor samling med lyxbilar.
1: Jaha. Ja.
0: Men han har aldrig lärt sig köra bil.
1: Ja, men han har inte kört
0: vet jag, han kan inte köra bil. Men det innebär väl att, men jag tänker, han har ju privatchaufför och sånt. Han har ju råd med det.
1: Lillos dom.
0: Ja, men det är ju lite grann som du skulle ha en massa gitarr och kan spela gitarr.
2: Men jag vet faktiskt en kille som har det. Han gillar att lukta på gitarrerna. Rätt konstigt det är för sig.
1: Ja, men... väldigt konstigt.
0: Väldigt konstigt är det. Mm, ja. Vi tar en koll på dagen. Det är onsdag 16 september. Det är dag och dagar som har namnsdag. Och ge oss lite historia.
2: Ja, det ska jag göra faktiskt. För idag är det den östtyska ballongflykten. Vi pratar om Berlinmuren för några veckor sedan. Mm. Och detta var 1979 som det var 8 personer som flyr från östtyska.

0: Tyskland till Västtyskland i en varmluftsballong.
1: Gick inte snabbt.
0: Nej, det tror jag inte heller. Man vet inte. Tänk ändå sitta där. De är tysta. Va?
2: Liksom, ja, precis.
0: Så, som, alltså, man, som, jag tänkte, muren där.
2: Mm.
0: Kommer ni ihåg vilken, var det Öster- eller Västberlin som muren gick runt? Kommer ni ihåg det nu?
1: Det var väst.
0: Det var väst, ja. När började man bygga Berlinmuren?
1: Den revs ju 89.
2: Ja, ja, det precis. Gjorde
0: den. Man byggde den innan då alltså.
2: Ja, det gjorde man såklart.
1: Tack för
0: 1961. Hur lång var Berlinmuren?
2: Du, den var 55 kilometer.
0: 155 kilometer, ja. Det är rätt.
1: Ja.
2: Ja, då är det jag. Då ska vi gå till 2002. För det var faktiskt dagen då pratshowen Dr. Phil har premiär på amerikansk tv med doktorn då, Phil McGraw, som programledare. Jag kan säga det att det är många fruntimmar som sitter och tittar på Dr. Ja. Phil.
1: Ja. De visade mycket på fyran för på eftermiddagen och lunch där.
0: Ja, och jag fattar inte hur de får dit dem som sitter och han ska hjälpa till. Liksom. Ja. Så tar det frun och så kommer mannen och så kommer en annan fru. Och så, ja. Ja, det är intressant.
1: Ja. Vi säger grattis idag till en av de bäst säljande salsa-musikartisterna genom tiderna. Vem pratar jag om då, Tony?
2: Det är inte hon.
1: Han har varit gift med Jennifer Lopez, tror jag, va?
2: Åh, det är Mark Anthony.
1: Ja, han fyller 57 idag. Vi säger också grattis till Richard Marx. Hade ju några hits där på 80-talet. Exakt. Och Hazard också. Han fyller 63. Och sen säger vi grattis till en hårding, Mickey Rourke.
0: Ja, ja, ja.
1: Skådisen, han fyller 74.

0: Morgon med Passenger senast med Anywhere, och vi har en bra prispott i vår tävling Gissa kändisen. Vad är vi uppe i nu?
1: Alltså nu är vi uppe i 5800.
0: Ja, och vi har konstaterat den här veckan att kändisen inte är vilka, Paola?
2: Richard Herrey och Jojo Jönsson, alltså Dag Otto.
0: Nej, han låter så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Och är det någon kändisklocka som ringer, så är du välkommen med en gissning om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an mellan Välling och Malmö, mellan trafikplats Välling norra och Västra Klagstorp, så är det en lastbil som har blivit stillastående. Påminn också om E65-an mellan Ystad och Skurup. Det är stora vattensamlingar här på vägen, så tar du lite extra försiktigt. Sen är det tågtrafiken som dras med förseningar på sträckan mellan Malmö, Ystad, Simrishamn, och detta beror på fel på bommarna mellan Svedala och Skurup. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Polisen.
2: Nej.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Du får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
5: Relax. Det är Vilax.
4: Läs mer på vilax.se.

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
4: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
5: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med Hjärta, Folkes Biluthyrning, Personbil, Minibuss, Flyttbil och Ågab, Schakt, Jord och Makadam.

0: Där är Gullmorgon med musikstjärnan Stefan Ella Langley med Shoes in Texas. Hur går det med sömnen, Tilly?
1: Ah, det går inte så bra.
0: Har du sovit gott i natt?
1: I natt har jag faktiskt sovit hyfsat. Men jag har ju beställt såna här insomningstabletter.
0: Okej.
1: Som har kommit. Och jag har googlat runt och liksom kollat upp verkligen. Nu fick jag hem dem och då står det jetlag-tabletter på. Då vågar jag inte ta dem. Och biverkningarna, jag har läst hela bipacksedeln, man blir ju livrädd.
0: Du kommer att sitta här som en zombie.
2: Ja, jag tror det
0: och väcka henne mellan låtarna.
2: Ja, det kan ju hända så att du somnar utan insomningstabletter då. Liksom, ja, tror du att om du vaknar till idag, tar du en insomningstablett
1: igen
2: då?
1: Nej, det kan man inte göra.
0: Men hur långt är du beredd att gå för att sova bättre? Alltså, du har ju testat panflöjt och valsång och allt.
1: Ja, jag har testat det mesta, kan jag säga det.
0: Ja. Mm. För du hoppar ju på i stort sett alla de här sånghacksen som dyker upp.
1: Värdelösa är de oftast också.
0: Jag har hört att Anna har testat bland annat kiwi för läggdags.
1: Banan har jag hört man ska äta.
0: Eftersom frukten innehåller ämnen som kan kopplas till sömn. Vissa dricker kamomillte, ta ett varmt bad, lyssna på avslappnande ljud eller lägger mobilen i ett annat rum för att detta kommer till ro. Magnesium, andningsövningar, sova med strumporna på.
1: Nej, det kan jag inte, det är obehagligt.
0: Har du testat alla de här grejerna?
1: Ja, fast jag har testat nästan alla utom att sova med strumporna på, för det kan jag inte. Det är rädligt.
2: Du kör din macka ju.
0: Jag vet inte om man sover bättre på det.
2: Jo, det gör man.
0: Tror du?
2: Ja, jag tänkte själv, efter att du har varit på föreläsning, så äter du en fet lunch där då, och då går ju liksom, då ska hela kroppen ner och bearbeta din mat här liksom, så försvinner ju alla röda blodkroppar från hjärnan som transporterar syre, och sen så blir det lättare. Så, men sen
0: väldigt
2: blir
0: ju gott med nattmacka också.
2: Ja, sen går du kanske upp i vikt och sånt, så det kanske ingenting rekommenderas. Så.
0: Nej, det är ju dilemmat då. Jag har hittat en grej till dig, Tilly, som jag tycker du ska testa.
1: Okay.
0: Kan du lova?
1: Nej, det kan jag inte innan jag har hört
0: det. Jo, för det är lite roligt.
1: Okay.
0: Enligt en brittisk undersökning visar att många testar då sömnhacks från sociala medier, det vet vi. Och det märkligaste är ju att man ska lägga lök i strumporna när man går in och sådär. Kan du inte testa det?
1: Lök?
0: Ja, tanken bakom knepet är att löken på något sätt ska hjälpa kroppen att slappna av eller dra ut förkylning och andra besvär. Finns dock inga vetenskapliga belägg för detta.
1: Nej.
0: Att lök i strumporna skulle förbättra sömnen och rena kroppen. Det kan ju vara ganska kladdigt och lite illaluktande.
1: Alltså, jag bara tänker på lökdoften.
0: Ja, men tänk om du skulle ändå sova bättre.
1: Ja,
0: kan
1: det,
0: du inte?
2: Det var värt det.
1: Det kan vara värt det, men då får ni också acceptera att jag kommer hit och stinker lök på morgonen då.
0: Kan du testa det ikväll?
1: Ja.
0: Vad är det för lök? Ska man röd lök? Eller
2: jag vet inte, ska man skåla löken?
1: Jag tror att det är gul lök.
2: Ska man hacka eller strimla den?
0: Alltså, du får välja vad du vill.
1: Klyftor.
0: Klyftor kör vi tills imorgon då.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det börjar med halvklart till mulet väder, men klarnar upp allt mer eftersom tiden går. Fram på eftermiddag kväll får vi en hel del sol. Temperaturen 18-19 grader som varmast, vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Onsdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: slut.
1: Det är Gullmorgon med Hanna Färm senast med Det är slut.
2: Ja, jag blev lite chockad igår måste jag säga, för att jag gick in på Facebook och kände mig lite lurad på konfekten. Ja, vi är wingman Henrik, men helt plötsligt fick vi reda på igår att vi var...
1: Att någon är in a relationship.
2: Ja, vi är uppsagda från våra tjänster. Det känns lite grann som att företaget har gått i konkurs. Vi vet inte vad vi ska göra. Vad vi ska göra.
0: Uppsagda. Jag tror ni har varit varslade ganska länge faktiskt.
1: Ja, men, fast det var ett ganska svårt projekt.
2: Det var det ju verkligen. Alltså,
1: man känner, lite att jobba upp för Spanien.
2: Ja, herregud där vi jobbar. Men nu kan man
1: inte... Och vi presenterar ju ändå lite kandidater.
0: Ja, fast vad var det för kandidater sen då?
1: Ja, fast det var många fina killar.
2: Jag hade många liksom. Du vet, man hade kompisar som var singlar och sånt. Så sa de, har du ingenting? Jo, så tänkte jag, ska man då försöka fixa lite grann? Visa kort på gen.
1: Tvärna hela tiden. Precis.
2: Och sen så smygfotar jag mina kompisar och visar gen. Nej. Det går inte. Så fröken har höga krav också.
1: Och där måste man ju tänka på att insidan som räknas.
2: Bland annat.
0: Var vill du komma någonstans?
2: Jo, grejen är att nu vet vi att det är ganska färskt, va?
0: Ja.
2: Är det inte så?
0: Jo.
2: Och så jag har hittat här, jag vill inte bli arbetslös direkt, om inte du heller, Henrik. Nej. Då kan ju man liksom tappa livsknistan och sånt. Man vill fortfarande att du ska må så bra som möjligt.
0: Ja.
2: Och att det ska gå så bra som möjligt. Så jag har hittat de 7 bästa dejtaktiviteterna.
0: Oj. Ja.
2: Och du kan utsätta dig in i detta här med din nya kärlek och liknande ju. Så att, och faktiskt ganska bra. Ibland har vi kört sådana här liksom, där var ju massa sådana med brottning och konstiga grejer och så. Fast brottning kan jag gifta sig, det var dumt.
1: Kan bli lite mysigt.
2: Man kan brottas lite efter.
1: Vad har du för aktivitet?
2: Den lättaste är ju liksom, får du avgöra här. Så här, gå på bio, hotell, åka på weekend, hemmakväll, en aktivitet tillsammans, promenad eller gå på restaurang. Om du då får välja just nu i det läget som du befinner dig, du får välja en, i det läget du är precis nu, har ni gjort något av detta här?
0: Men vad sa du nu?
1: Brottning till exempel.
2: Bio, hotell, weekend, hemmakväll, aktivitet tillsammans, promenad eller restaurang.
0: Cykling, kan man räkna det som
2: promenad?
0: Det är
2: promenad? Inte med på listan. Nej. Så det är fint. Då går det åt helvete detta här, tror jag.
0: Och vad var det med aktivitet?
1: Det är ju lite känsligt där i början också. Att
0: man vill hemmakväll. Ju... 3 av dem kanske man kan säga då.
2: Ja.
0: Och så brottning.
2: Ja. Nej, men etta är ju då faktiskt restaurangen är ju fortfarande etta liksom. Det är ju safe, då sitter man framför varandra sånt.
1: Hur gör ni där med bjuda och betala sådär? Med restaurangen. Förväntar du att han ska...
0: Nej.
1: Det är en han, eller?
0: Ja, det är en han.
2: Det är bra.
0: Henrik.
1: Ja, men det vet man
0: ju. Ja,
2: men du, har ni haft någon sån grej? Har ni varit på restaurang?
0: Det har vi.
1: Då är han med besticken.
0: Bra.
1: Inga konstigheter.
0: Nej, men jag tycker att det räcker här nu. Det är bra.
1: Jag tycker det är lite locket på här.
0: Ja, men alltså.
2: Ja, men det var det sist också.
1: Ja.
2: Det känns som det är när vi har mur framför
0: oss. Nej då.
2: Ja. Ja, fortsättning följer, va?

0: Hi, good morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var ABBA med Take a Chance.
1: Jag har varit inne och pratat på det ganska så många gånger, just det här med våra barn och deras aktiviteter i föreningar där föräldrarna då ska ställa upp med både kiosktjänst och allt vad det nu är. Grilla hamburgare och sådär. Och det händer ju ofta att man då ska, barnen ska sälja saker, det vet vi också. Det är korvlådor, det är bingolotter, kalsonger och allt vad det nu är. Nu är vi då inne på att det är kakförsäljning just nu.
0: Ja.
1: Jag har ju varit på och tjatat på sonen att nu får du minsann gå ut och sälja lite kakor. Det är väl inga konstigheter, så jag tror han har sålt en 13 burkar eller något. Nej. Sånt.
2: Ge en tips att han ska gå till tjockisar.
1: Ja.
2: De gillar oftast kakor.
1: Ja, det är svårt att säga.
2: Jag tänker på mig själv.
1: Ja. Och nu så kom här då ett mejl igår, tror jag det var, ifrån klassförståndaren.
0: Mm.
1: Och nu ska de då börja och samla ihop till en klassresa. Och vad tror ni de ska sälja då?
2: Kakor!
1: Kakor!
2: Ja, det är klart.
1: Jag kan säga att det blir inte lätt att få de som har köpt kakor redan att köpa ännu fler kakor.
2: Är det samma kakföretag?
1: Samma kakföretag.
2: Ja. Det är också samma grej. Vi säljer samma korvlådor för två olika föreningar.
1: Så att, nej, det där kommer bli svårt. Så det blir nog mamma som får öppna upp plånböckerna och ha hela förrådet fullt med kakburkar.
2: Vad är det ni säljer just nu?
3: Nej, vi säljer ingenting nu, men vi ska ju ha ett disco, va?
2: Just det,
3: ja. Nere i Öster, så jag tyckte att ni två skulle gå på disco.
1: Just det.
3: Och det blev bra faktiskt.
1: Det var ganska dyrt inträde, va?
3: Nej, jag vet inte. Jag kan tänka mig att det kostar 40 kronor.
1: Men ni
2: lägger gärna mer eftersom ni går till klassresan.
3: Exakt, ni får stanna så länge ni vill och hjälpa till att städa och sånt också. Och det är mellanstadiet.
4: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
8: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
10: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Ja!

0: Guldmorgon med musikstjärnan Stefan Sean Kingston med Beautiful Girls. Per-Ola, hur tror du det hade gått för Jane i Guldkanalens kundvagnsrace?
1: Hon har varit bra, tror jag. Hon är rätt kvick i sig själv. Liksom. Du tränar ju inte mycket, va?
2: Nej, det är väl till att ljuga.
0: Men när det gäller shopping så är hon kvick.
1: Ja, herregud.
0: Fast du vill med van vid att klicka hem saker.
2: Ja, jag är rätt så mycket i affärer också. Men jag klickar hem mest.
1: Men för ändå säga, om man ska göra en analys av Janes kropp så kan man ändå säga att den är väldigt explosiv. Du skulle kunna lura folk och säga att du tränar väldigt, väldigt
2: mycket.
1: Är det
2: så?
1: Ja, absolut.
2: Ja, tack. Ja.
0: Och i Guldkanalens kundvagnsrace så har man ju 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn. Mm. Och det är ju tema sovrum nu, va? Så ja. Det är madrasser och kuddar och grejer som man ska ösa ner i kundvagnen. Hur hade du jobbat om du hade gått den här banan?
2: Alltså jag hade nog jobbat, för det första måste du ju ha liksom bra skor så du har studs i steget. Mm. Och sen så hade jag nog jobbat med liksom att fästa kundvagnen på något sätt i ett skärp i midjan så att jag slapp att hålla med händerna. För då hade jag bara kunnat liksom springa och hålla ut armarna och bara ösa ner med grejer. Och jag hade framförallt valt alltså påslakan för att det är rackans dyrt.
0: Ja, men då måste man ju kolla på storlek och sånt innan man börjar sin tänk.
2: Ja, men det kan man ju gå liksom och kolla innan.
0: Ja, finns ingen tid att prova ut direkt när man gör 35 sekunder.
2: Men du vet ju, antingen så har du enkel eller dubbel.
1: Jag har nog alltså förberett mig lite grann. Mm. Gjort en analys och liksom att tänk dig själv att dra ner en massa kuddar och täcka. Så kollar du prislappen så har du fått en 15 kronors kudd när det finns 700 kronors kuddar. Det måste man ju kolla.
0: Man håller sig inte i reabacken, va?
2: Nej, men man får ju reka först ju.
0: Ja. Du kan ju vara med. Det kan vara du som får köra den här kundvagnen i 35 sekunder och bara roffa åt dig grejer. Du anmäler dig nu på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Det är Gullmorgon med Henrikén och Per-Ola. Senast fick du Miss Li med Dansa med mig själv. Vi tar en koll på dagen. Det är lillördag onsdag 16 september. Det är dag och dagar som har namnsdag idag. Vi tänker bland annat på Dag Finn och
1: Dag Hammarskjöld.
0: Just det, och Dag Otto.
2: Ja.
0: Dag Otto. Mm.
2: Dag Vag.
0: Dag Vag.
2: Ja. Ja.
0: Med Stig Wig i spetsen. Ja. Det finns många goda dag.
2: Ja.
0: Vi har även temadagar idag.
1: Det har vi. Idag så är det guacamolens dag.
0: Gjorde jag igår faktiskt.
2: Ska jag?
1: Det Nej. Är så gott.
0: Vad har du i din?
1: Alltså jag brukar
2: avocado.
1: Inte...
0: Avokado.
1: Jag brukar inte krångla till det så mycket. Jag har Nej. Inte hackad tomat och sånt där. Utan jag brukar bara ha avokado. Sen har jag lite antingen crème fraîche eller gräddfil.
0: Ja, det var där jag lite visste inte vad jag skulle ha i.
1: Ja.
0: Jag körde, vi hade ingen crème fraîche, så det tog gräddfil.
1: Ja, men det brukar gå bra. Och sen så vitlök såklart.
0: Men så måste man ha någon syra också, lite lime och
1: ja.
0: Så.
1: Det blir så gott.
0: Ja.
1: Vad hade ni tacos igår?
0: Nej, jag gjorde fajitas.
1: Och det var fajitas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ungefär samma sak fast kyckling, va?
1: Mm. Typ. Och sen är det ju barberarnas dag idag också.
0: Mm. Vi har sport.
2: Ja, det har vi idag, så presenterar Graham Potter truppen. Vi pratar ju fotboll då, va?
1: Mm.
2: Klockan 12 inför Nations League-matchen den 25 september mot Rumänien. Vem tycker ni ska komma med? För nu kan ni ju, ni har sett lite VM nu i sommar, va? Vem förväntar ni att komma med från Sveriges
0: land? Det var många som mådde bra ifrån sig.
1: Ja, det var det. Men alltså, vad heter han?
0: Jag tänker på Elanga.
2: Ja.
0: Han,
2: exakt.
0: Han är väl skadad nu, va?
2: Ja.
0: Läste jag.
1: Jökres, då?
2: Ja, men han bör ju komma med.
0: Isak. Mm.
2: Han ska göra som möjligt, liksom. Så att, ja. Det, men,
1: har vi sagt de tre vi kan.
2: Ja, ja, men det är faktiskt lite grann som det brukar vara, så att när man har varit ett stort mästerskap så brukar det vara så att man får en liten favorit, så som att Elanga slog igenom här. Mm. Han började inte från början, liksom, och sen så ja, gick det som tåget, som man säger. Det är

0: bli trevligt nu. Någon måste ju erkänna, okej, jag ändrar mig liksom. Eller vi ändrar oss här.
1: Känns det som det hänger mycket på centern nu?
0: Ja, ja. De har ju ett bra läge här.
1: Ja. Det blir också val, fast en annan sort, på TV4. Slut edition i Idol börjar närma sig.
2: Jaha, oh, vad spännande.
1: Jag vet inte, det är inte så viktigt val kanske. Nej. Jag, som nej. Detta valet. Men ändå för viktigt för ungdomarna som ska sjunga. Yes, vi ska ta gissa kändisen om en liten stund. Idag har vi 5800 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6 mellan Vellinge och Malmö, så är det två stycken lastbilar som står dumt till. Det är mellan trafikplats Vellinge norra nummer 10 och Västra Klagstorp nummer 11 i riktning mot Malmö. Först är det en lastbil med haveri, sen ungefär 500 meter i riktning mot Malmö då, så en annan lastbil. Sen är det Öresundsbron. Det är avstängt här efter vägarbetet mitt på bron i riktning mot Köpenhamn. Det är avstängt på grund av mycket tappat grus och sten i båda körfälten. En lastbil som ska stå i höger körfält. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: 4 minuter över halv åtta. Det här är Gullmorgon och senast fick du Dua Lipa med Levitating.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Vilka har du gissat på den här veckan, Jane?
3: Richard Herrey och Dag Otto, alltså Jöje Jönsson.
0: Det är ingen av dem. Vi har 5 800 kronor i presentkort som kan bli dina. Vill du tillägga någonting, Paola?
4: Nej.

0: ring hit, gissa rätt så får du lite cash.
1: En bunke presentkort, ja. 5-8. Vem är det?
2: Ja, faktiskt.
1: Den här killen, du är välkommen att ringa nu direkt in till studion och du gör det på 010 11 900.

0: var Coronas Guldmorgon med Rhythm of the Night.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Skurup. God morgon, Lena.
3: God morgon.
4: Du, jag tänkte höra med dig. Är du på jobbet eller är du på väg till jobbet, Lena?
3: Alltså, jag är en sån där glad pensionär, vet du.
4: Åh, oh, vad härligt. Vad ska du göra idag? Vad ska du hitta på idag då?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tar väl dagen som den kommer lite. Mm.
5: Men har du någon rutin som jag äter frukost typ och sånt, men något annat som någon aktivitet eller?
3: Jag stiger upp på morgonen och
0: slår på radion.
3: Ja.
0: Lyssna på Guldmorgon.
3: Mm. Och så tränar jag någon dag i veckan. Går och läser spanska någon dag.
5: Ja, ja, ja.
0: Har du blivit duktig på spanska då?
3: Nej.
5: Men du, varför
3: det är jättesvårt.
0: Ja, det förstår jag.
5: Det är det. Men gör du det för att du ska åka till Spanien och shoppa eller något? Ja, ja.
3: Nej, inte kanske shoppa.
0: Njuta av solen.
4: Ja, visst, och maten.
3: Ja, precis.
0: Lena, vi har 5800 kronor till dig om du har det rätta svaret till oss. Vad säger de kändisen?
3: Ja, det är en vild chansning. David Lindgren.
0: David Lindgren, ja. Just det, varit med i Melodifestivalen bland annat.
4: Ja, jag är en programledare också.
0: Vi ska se David Lindgren.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Nej, då var det inte han heller.
4: Nej.
5: Men du, Lena, är inte David Lindgren lite grann av en svärmorsdröm?
3: Ja, kanske.
4: Ja, men han har lite grann
0: den
4: approachen, tror
3: jag.
5: Han är lite så övertrevlig, liksom.
3: Ja, kanske.
4: Ja, han är bra, tycker jag.
0: Mycket bra.
4: Ja. Ja.
0: Tusen tack för din gissning, Lena. Ha en bra dag.
3: Ja, tack.
4: Ha detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Yes, nej, inte David Lindgren. Innebär att du har nu chans i morgon torsdag på den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och då är vi uppe i 5900 kronor i presentkort i vår tävling Gissa kändisen. Mm.

0: god morgon med Harry Styles senast med American Girls. Och jag måste säga att Paola, han är en fin kollega. Han liksom förbereder oss. Han sa ju det tidigare att bara så ni vet så ska jag klippa mig imorgon. Mm. Ja. Glöm inte bort att säga att det är fint. Ja. Men jag vet, sist du klippte det, vad var din dotter sa då om din frisyr?
1: Ja, men det var, då tyckte hon var lik Gustav Vasa. Så till och med så att någon gång var det Carl von Linné. Liksom. Ja. Och nu var hon 13 år nu. Va? Förra gången var hon 4. Och då pekade hon på en sedel. Då. Ja. Alltså att,
0: vad ska du med för bild denna gången?
1: Ja, ja, det kan bli en god. Ja. Jag tänker på Gustav den tredje. Han hade fin frissa.
0: Ja. Ja. De lockar.
1: Jo, de har ju det också. Liksom. Men det är inte riktigt min grej. Jag vill inte klyda på morgonen. Och sånt.
0: Nej. Men, det var väl att det blev lite kort sist, va?
2: Ja. Det blev ganska så mycket kort.
1: Mm. Ja.
0: Och nu, har du kommit på vad du ska instruera den?
1: Nej, men jag tror faktiskt inte det är alla som gör detta. Men man har ju någon referens, va?
2: Alltså, ja. Och du hade tydligen Gustav Vasa.
1: Nej, ja, men det är inte riktigt. För det första sa jag så här, ta så mycket du behöver, va? Mm. Och tydligen var det ganska slitet. Och så vill jag ha lite så pauschigt, inte hårdrockslångt där bak. Nej. Utan lite så. Så det är bättre att det är lika långt.
2: Men det är ju konstigt att det blir så himla slitet med tanke på alla dina oljor och grejs i morgon som du har i håret.
1: Ja, men jag har ju...
2: Men ska du ha hetta och göra slingor idag också då?
1: Ja, välkomna till salongen och ta foto om ni vill.

0: Det är Gullmorgon med musikscenast från Justin Bieber med Baby när klockan är 13 minuter i 8. Och tidigare var det ju då Lena i Skurup som gissade på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, hon gissade på David Lindgren.
2: Ja.
0: Det är det ju inte. Ni chansar du imorgon och du var uppe i hur mycket pengar är in?
2: 5 och 9 är vi uppe imorgon.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: När det gäller Öresundsbron så är den fortfarande avstängd i riktning mot Köpenhamn. Det är avstängt på grund av mycket tappad stenkross på Öresundsbron i båda körfälten, och det är en även stillastående lastbil här i höger körfält. Man räknar med att öppna upp bron igen i riktning mot Köpenhamn om en kvart ungefär. E6an mellan Vellinge och Malmö, 2 stillastående lastbilar på sträckan mellan trafikplats Vellinge norra nummer 10 och västra Klagstorp nummer 11 i riktning mot Malmö.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med tre.

0: vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: Hallå Johan.
5: Hallå Anders.
4: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
5: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans. Total Relax.
7: Det är Villax. Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax. Det är mer på villax.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Good morning med musiksenast ifrån Stella Lefty med Boston. Och den 2 oktober så är det ny premiär för musikalen Joyride på Malmö Opera. Musikalen då som är byggd på, eller kring Roxettes musik. Har du några favoritlåtar med Roxette, Per-Ola?
1: Ja, men jag kommer ihåg när jag såg Roxette live faktiskt på Kristinehov 1988. Jesus. Då börjar de med The Look. Jag vill inte säga att den kanske är bäst, men de går rakt in och sen så avslutar de med den låten också. De hade ju inte så många hits på den tiden, men han är ju en riktig hitmaskin, Per Gessler.
2: Ja, visst är han.
0: Fler blev det, i och för sig, tänker jag. Vilket eller inte sjunga med också.
1: Ja, nej, mycket Per Gessler där. Det är så, fan, vad ska jag rimma på här? Ja, jag rimmar på nej istället.
0: Jenny Holmgren och Caroline Gustafsson som är med i musikalen kommer hit och berätta mer om musikalen Joyride om en liten stund.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det börjar med halvklart till mulet väder, men klarnar upp allt mer eftersom tiden går. Fram på eftermiddag kväll får vi en hel del sol. Temperaturen 18-19 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Nu får vi alldeles strax besök av Jenny Holmgren och Caroline Gustafsson från musikalen Joyride. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Hej, god morgon med Maroon 5, Girls Like You. Då har vi fått fint besök i studion. Vi säger god morgon till Jenny Holmgren och Caroline Gustafsson ifrån Joyride the Musical.
1: God morgon!
0: Och det är ju ny premiär på Malmö Opera den 2 oktober. Och om man missade Joyride förra gången, vad handlar musikalen om?
1: Musikalen Joyride handlar om vanliga människor där det kan gå lite fel, skulle jag säga. Kanske någonting går lite snett i livet, man blir lite hämndlysten och sen så går det som det går. Mm. Blandat med konfetti och en boxettfest.
2: Ja, men är det kärlek inblandat?
1: Oh ja, mycket kärlek.
2: Svartsjuka.
1: Oh ja.
2: Det är det, ja.
0: Men nästan 120 000 biljetter såldes sist. Har ni någon aning om, hade ni någon aning om att det skulle bli så stor succé?
1: Alltså, förra gången tänker du?
0: Ja, förra gången.
1: Jo, det kändes ju som att det var upplagt för det. Roxette har ju liksom fans över hela världen som så fort det hördes talas om att det skulle göras en musikal, så biljetterna sålde slut nästan innan vi hade premiär. Men det kan ju också ge press att nu är det utsålt, så nu hoppas man ju också att det är så bra som det är, eller man ska säga. Men det var toppen, det var underbart.
3: Mm. Om ni får säga själv, vad tycker ni är det bästa med föreställningen?
4: Ja, men det är att man får ju lite av allt hela tiden. Du får glitter, du får sorg, du får glädje, du får stora dansnummer, du får en ensam person som står och sjunger från sitt hjärta. Du får allt.
0: Ja. Den här gången ska vara något uppdaterad version. Vad är det som är nytt?
1: Sen förra gången så har, som det är med alla nyskrivna verk, om man skriver en bok eller någonting så bearbetar man ju och vill hela tiden förbättra. Och så det är väl det man har gjort, kan man säga. Man har tagit manuset och sen har man finslipat lite i kanterna, gjort skämten kanske lite vassare, dansnumren lite vassare, kostymerna lite vassare, kanske rollerna lite vassare. Mm. Man vet.
2: Ja. Ja. Men hur är det med det? Är det inget så att man byter ut någon låt, utan det är samma låtar från som du har förra uppsättningen?
1: Det är samma låtar, men sen så kanske man har kortat någonstans eller lagt till lite någonstans och lite sådär. Små justeringar.
0: Vilken låt tycker ni själva bäst om att göra i föreställningen?
4: Ja, min favorit är Little Girl.
0: Varför?
4: Ja, jag tycker den är så vacker. Och det är också ett så fint moment. Jag får ju äran att sjunga den också. Mm. Så för mig är den, jag tycker den kommer på ett sånt fint ställe. Den är så naken på något sätt. Och jag älskar den.
2: Då tänker jag, Little Girl är ingen av de största hitsen.
4: Nej, jag hade inte hört den innan.
2: Nej, men får vi höra hitsen? Alltså alla hitsen som man vill höra.
1: Det får man, ja. Absolut. Vilken, de är med.
0: Vilken låt får ni den största reaktionen av publiken till?
4: Ja, det vet jag inte.
1: Oj! Om alltså, Listen to Your Heart är ju en banger.
0: Ja, är det tändare i lokalen?
1: Nej, alltså om man hade fått ha tändare i lokalen så hade de ju varit uppe 100%. Och vi har ju vår otroliga Anna-Maria Hallgren som river av den med hela Malmö Operas stora orkester i ryggen liksom på den stora scenen helt själv. Det är helt otroligt. Ja. Då hon tearing down the house, så att säga.
0: Men jag läste någonstans att de till och med stod längst bak i lokalen och dansade när ni körde föreställningen.
1: Jajamän, varenda föreställning.
0: Hur kändes det?
1: Ja, men otroligt. När man tittar ut och liksom hela lokalen står upp och alla bara festar och vill sjunga med och dansar. Det är också
3: bra feedback.
1: Bra feedback, och lite därför man gör det ju. Alltså att folket ska vara med. Liksom, ja, publiken ska vara med.
2: Sätt dig ner, jag säger inget sånt.
1: Nej, snarare tvärtom. Res dig upp och bövelen. Var med.
0: Ja. Vi ska prata mer med Jenny och Caroline från Joyride the Musical om en liten stund.

0: God morgon med Mondo Gold, och den 2 oktober så är det nypremiär för Joyride the Musical på Malmö Opera, och vi har Jenny och Caroline i studion som är aktuella i musikalen, och Per Gessle har ju varit involverad i musikalen. Har ni fått någon kommentar från Per?
1: Han har inte hunnit kika in hos oss än faktiskt den här omgången. Han skulle iväg på en världsturné nu under hösten, så att vi hade inte räknat
0: busy.
1: Med. Han är lite busy. Men den blev faktiskt inställd. Ja. Så att han kommer att komma.
0: Han kommer att sitta där i publiken.
1: Han kommer att sitta där i publiken.
0: Blir inte det nervöst?
1: Nej.
2: Nej, för det är ändå lite grann av hans barn. Och det är Roxette, det är ändå hans. Och ni liksom för ju arvet vidare. Så.
1: Självklart. Ja. Och alltså, musiken är ju verkligen hans. Sen så är det nu omarrangerad för en full orkester då. Och det är väl mest det som han har, alltså det här som alltså är hans bebis liksom, som han vill ta hand om. Så det är klart att han vill att musikalen ska bli bra också, men musiken är nog det han värnar om mest.
3: Men kan ni berätta lite grann vilka roller ni spelar och hur är era karaktärer?
4: Ja, då jag spelar Stephanie, som är en riktig liten businesswoman. Hon jobbar som designer, stylist jobbar hon faktiskt som. Hon vill vara designer. Och hon har en tonårsdotter och en man. Och sen en dag får hon reda på att hennes man är otrogen. Och istället för att konfrontera honom, som man kanske borde ha gjort, så letar hon upp Katie då. Och så börjar de smida lite planer tillsammans. Och det kanske inte var det bästa valet, men sen händer ju någonting. Stephanie är ju ganska... Ja, men hon är ganska hård på ett sätt, även om hon är varm. Men så är hon väldigt målinriktad, och det är som att Katie kommer in och lossar upp lite hos henne, får henne att bli lite varmare och ha lite kul, även om det går som det går. Mm.
2: Ja, hur många, alltså för er som skådespelare och artist och sånt, hur, är det inte så att man fastnar i sin roll så typ där hemma om man har en diskussion med sin man eller sin fru, man går in i sin roll då, eller, kan det inte hända så?
4: Ja, men däremot så tycker jag att jag kan påverkas ganska mycket utanför jobbet av vilken föreställning jag gör. Och det som nu, jag får vara ganska arg i den här föreställningen, och för mig är det ganska förlösande. Jag är inte en arg person privat annars.
0: Nej,
4: det ska mycket till för att jag ska bli arg. Och då kan det nästan vara det, när jag repade första gången, när vi repade den här scenen, när jag och då min sambo, när vi har liksom det här jättefightet, och jag känner efter, gud vad skönt. Åh, det var något som lossnade i kroppen. Ja. Okej, vad bra. Ja.
1: Var det ett argument du hade behövt ha med din riktiga sambo utanför scenen, menar du?
4: Kanske.
2: Jag tror det också. Så han säger nästa gång liksom att du får inte ta sån arg roll nästa gång. Du tar lite mjuk.
0: Men vad tror ni att anledningen är till att Roxettes musik funkar så bra fortfarande?
4: Den är odödlig. Mm. Den är fantastisk.
0: Hur många låtar har ni med i föreställningen? Har ni koll på det?
1: Oh. Ja, det är en jättebra fråga. Vi har ju nummer när vi sitter med noterna. Det är ju över 20 låtar i alla fall. Kan jag säga det? Några av de 20 låtarna är också medlin. Eller man ska säga att det är många låtar i. Som är en låt. Så att över 20-30 låtar som är med.
2: Handen på hjärtat. Vad var relation till Roxette innan ni började här?
1: Alltså min relation, jag är inte uppvuxen med den. Marie Fredriksson är jag mer uppvuxen med. Alltså hennes sololåtar snarare än Roxette. Sen har man ju hört klassikerna. Men när jag var med första omgången då, så också när man öppnade notarna, det var jättemånga låtar jag aldrig hade hört. Och vissa som var så här, ja just ja, den här har de ju också gjort. Men nu så älskar jag ju det mer.
0: Vi tänkte att vi skulle ha lite Roxette-test nu. Är du redo för det?
1: Jag vi satt på pottkanten.
0: Det är inte förberett från vår sida här. Jag ska kolla lite.
2: Okej, okay, gitarren.
0: Hur låta ska du ha?
2: Nej, okej. Okay, så många låtar kan jag inte ha överhuvudtaget. Liksom. Men jag börjar sjunga första textraden. Ni får dra i. Är ni med då?
1: Ja.

0: Oj, det var
1: morgonen.
0: Väl spelat på gitarren. Imponerande.
2: Verkligen bra.
3: Jenny, Caroline, tusen tack för att ni kom. Och det är ny premiär på Joyride the Musical den 2 oktober på Malmö Opera.
0: Ja, har ni inte köpt biljetter, gör det. Tack för att vi fick komma.
4: Tack så mycket.
5: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
6: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
10: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
11: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Det är Gullmorgon med Passenger senast med Let Her Go. Nu har koll på morgontrafiken. Här är Martin.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: E6-an mellan Vellinge och Malmö, så är det lång kö. Det beror på att ett körfält är avstängt på grund av stillastående lastbil. Det är mellan trafikplats Vellinge norra nummer 10 och Västra Klagstorp nummer 11 i riktning mot Malmö. Riksväg 11 vid Dalby, en bit efter stenbrottet, så ska det ligga ett större spännband på vägen i riktning mot Lund.

0: Där är Guldmorgon med Norli och KKV senast med Din Idiot.
1: Ja, tidigare morse fick ju en gissning på David Lindgren av Lena Olsson ifrån Skurup. Och så kommer vi prata om detta här med svärmorsdröm. Och då tänkte jag lite tvunget, jag menar på att David Lindgren, han är väl en svärmorsdröm.
2: Ja, men det får man ju ändå säga.
0: Ska jag bara tillägga, det var ju vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, det var det absolut ju. Och, men hur, jag kollade här med en kompis till mig som heter ChatGPT. Hur är en svärmorsdröm? Och frågan till dig Henrik, vill man vara en svärmorsdröm eller vad tänker man?
0: Alltså svärmorsdröm, de är väl ganska ordentliga va?
1: Ja.
0: Lite välkammade.
1: Ja.
0: Jag har inga konstigheter.
2: Nej.
1: ChatGPT så har ordnat ekonomi och arbete, behandlar hennes dotter eller hans dotter väl.
0: Ja, men jag kan tänka mig att David Lindgren är en sån.
1: Ja, det är det jag menar.
0: Han ser trevlig ut.
1: Ja visst, och så välkammad och nyduschad och allting sånt. Men jag har, Jane, du som då är tjej va? Och du kan nämna någon annan svärmorsdröm än David Lindgren.
2: Oj, vad svårt.
1: Jag har två här som jag kan tänka mig, och du ska få välja mellan dessa tre. Ja. David Lindgren är alternativ nummer ett. Har du fler som du tänker på, Jane?
2: Ja, jag kan inte komma på raka arm sådär.
0: Du har ingen på listan med från Mötley Crüe va?
1: Nej.
2: Men om du räknar upp, ingen ska jag välja mellan av dem du räknar upp?
1: Ja, och det är tre stycken som jag helt random, de tre första jag kommer att tänka på, som vi vet är kändisar som alla kan förlika sig med. David Lindgren är alternativ ett. Nummer två är Tarik Taylor. Nummer tre är Anders Bagge. Vem av dem? Ja, nu kommer jag på att höra så att jag har en på tredje plats av dessa tre här.
2: Ja.
0: Jag har nog tagit Anders Bagge.
2: Det hade jag också.
1: Vad var det då?

0: om jag tänker på utländska,
1: ja,
0: då hade jag nog sagt Michael Bublé.
2: Ja, ja, ja. Mm. Men han lite väl mycket också kanske. Jag tänker att om man försöker
0: för
2: mycket...
0: Du menar att han är för väl
2: gammal? Ja, men om de försöker för mycket så är det någonting som inte stämmer.
1: Ja, ja, ja, lite så. Det måste vara något konstigt med Michael Bublé.
2: Mm. Men du, jag tänker på att du är i musikbranschen.
1: Ja.
2: Du har inga du vill ha med där på listan av...
1: Nej, jag tänkte...
2: Innan
1: jag började prata så tänkte jag faktiskt att Jane, du ska få avgöra vem av Henrik och jag som är den största svärmålströmmen.
0: Nej, jag är hemskt ledsen, men jag måste säga Henrik.
1: Fail!

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Luke Combs med Be By You.
1: Vi har ju pratat ganska många gånger om det här med våra föräldrar som då är lite uppåt åren, och då kan du ställa till det en hel del. Jag menar, ska man iväg och åka bil med dem så tar det ganska så lång tid att baxa in och ut, och de går ju inte jättefort längre heller.
0: Nej, det tar en stund.
1: Det tar en stund, och man får ofta ställa upp och hjälpa till, vilket man såklart jättegärna gör. Ja. De har tagit hand om oss, nu är det vi som får ta hand om dem. Det
0: gäller bara god tid på sig.
1: Ja, precis.
2: Så det är en annan sak också. Ibland så har jag sagt att min dotter eller vår dotter ska till Sandviken och gå på gymnastik, och så mamma, ja men det skulle jag kunna tänka mig följa med på. Då tänker man lite grann att ja, det kan, vill du sova på en luftmadrass och sånt, jag vet inte. Ja.
1: Vad jag skulle komma till, det är att igår så var det minsann väldigt bra att ha lite äldre föräldrar. Det var nämligen som så att min son, 13 år, kommer hem haltandes med en rejält svullen fot. Han hade stukat den och den var jättesvullen, varit hos sjuksköterskan på skolan och blivit omplåstrad, och då behövde han kryckor. Mm. Och då kände jag så här att jaha, men det kan man väl fixa på vårdcentralen, men det var ju stängt. Då fick man åka till mamma och få låna hennes kryckor. Så nu har sonen kryckor och går med dem som han får låna av morsan.
0: Har inte hon rollator också?
1: Jo, det har hon. Men
0: är sånt permobil? Kan han inte låna den?
1: Nej, det har han nog inte riktigt körkort för. Och hon hade inte klarat sig utan sin permobil, kan jag säga.
2: Tänk att bara glida in på skolgården med en permobil.
0: Då blir man kung på skolan. Ja.

0: Det är onsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Rasmus Seback med 95.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är fortfarande problem på E6:an mellan Välling och Malmö. Det är väldigt lång kö här på grund av en stillastående lastbil mellan trafikplats Vällingen norra nummer 10 och västra Klagstorp nummer 11 i riktning mot Malmö. Ett körfält avstängt och en skyddsbil också på plats. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat där. Tipsa, då ringer du 010 10 11.

Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
1: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto-Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
5: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
6: Bylon i Rörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
8: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Hej, god morgon. Med musik senast ifrån One Republic med Need Your Love. Jag vet att Jane brukar säga till mig att ja, men du är en sån här Star Trek-kille.
1: Ja, men det är du.
0: Man blandar lätt ihop Star Trek och Star Wars.
1: Ja, men
0: jag är med Star Wars.
1: Ja, men det är samma
0: det
1: för mig.
0: Det är inte samma.
1: Ja, men för mig är det det.
0: Det är två olika universum.
1: Potato, potato. Ja.
0: Du är med Star Trek, va?
2: Jag är Star Trek. Ja. Captain Kirk och Mr. Spock.
0: Precis.
2: Det var ju, Mr. Spock hade de spetsiga öronen. Kommer ihåg
0: det? Ja, och ja. Data var med där också.
2: Ja, ja, visst.
0: Men jag läste att Star Trek fyller ju 60 i veckan nu. Och det firades med att, kan jag Vulkan-hälsningen?
1: Alltså jag har inte sett något av det.
2: Är det? Nej, men det är ju den, Robbie Will.
1: Nano-nano.
2: Mark och Mindy.
0: Ja. Nej, men det är Vulkan-hälsningen.
2: Är det?
1: Nano-nano.
2: Nano-nano, Robbie Williams.
1: Ja.
2: Robin,
1: Mark och Mindy.
2: Robin Williams heter han.
0: Ja, okej, okay. Kanske jag har fel sätt då.
2: Ja, jag vet inte.
0: Det är något liknande. Det är liksom två fingrar ihop på varje sida. Så ja. Det, ja. Hur som helst, i San Francisco så samlades, nej förlåt, i London på Science Museum så samlade de sig för att fira att Star Trek fyllde 60 år. Det var 934 Star Trek-fans och gjorde den här Vulkan-hälsningen samtidigt.
1: Oj.
0: För då att fira att Star Trek fyllde 60. Hälsningen tog en minut. Räckte för att komma in Guinness rekordbok. Men kan jag Vulkan-hälsningen? Yep.
2: Ja, om det nu det ändå
0: jag vet inte. Detta är någon hälsning.
2: Ja, Mark och Mindy.
1: Jag sa Mark och Mindy.
0: Detta, och jag high-five.
2: Ja, det är det faktiskt.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det börjar med halvklart till mulet väder, men klarnar upp allt mer eftersom tiden går. Fram på eftermiddag kväll får vi en hel del sol. Temperaturen 18-19 grader som varmast. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I superettan i fotboll så blev det en fin kväll igår för Landskrona Boys hemma mot sistplacerade Sundsvall. Landskrona vann med hela 4-0, tre mål i första halvlek och ett på övertid. Adam Egnell blev tvåmålsskytt. Landskrona Boys, de klättrade upp till femte plats i tabellen. Med sex matcher kvar så är laget 4 poäng bakom fyran Varberg och 7 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. Och nästa match för Landskrona, det blir på bortaplan mot Nordic United på lördag. Idag klockan 12 så presenterar Sveriges förbundskapten i fotboll Graham Potter truppen till höstens Nations League. Det är 4 matcher som ska spelas och Sverige inleder Nations League på hemmaplan med 2 matcher. Rumänien 25 september och sen Polen 3 dagar senare. Och sen så blir det på bortaplan mot Bosnien-Herzegovina den 2 oktober och Sveriges sista match i den här samlingen spelas på bortaplan mot Rumänien den 5 oktober.
3: Strax efter 9, det är onsdag och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: morgon med Teddy Swim senast med Just the One.
1: Yes, det är lite studset här i studion idag tycker jag. Vi hade lite besök tidigare av Jenny Karlin från musikalen Joyride. Och sen så har vi lite studset för Jane Tilly. Vi ska hämta ett paket här någon gång nu under morgonen som vi inte vet när det kommer överhuvudtaget.
2: Ja, det ska liksom levereras hem och man ska ha QR-kod och legitimera sig med körkort och grejer. Och så får man liksom en slott mellan 8 och 12.
1: Jag trodde ju faktiskt att du hade svart bälte i detta, men du ser ju lite orolig ut och du har sagt att jag kanske får köra hem och hämta mitt paket här.
0: Men ge in till, det kan du inte göra direkt sen. Du får ju planera bättre.
2: Ja, men alltså jag hade ju inga alternativen fanns ju inte. Det var ju bara mellan 8 och 12. Vad ska jag göra? Men saken är ju den att jag är ju inte stirrig för paketet i sig. Jag är stirrig för att jag ska behöva lämna.
1: Ja. Ja, men tänk dig själv här nu. Tänk att du hade varit kirurg istället va? Och jag ligger här på med lokalbedövning och du ska operera min arm.
3: Men så kommer paketet.
1: Nej, inte dig. Så står kirurgen som ska skära med armen. Du, jag bara gör ett snitt här. Sen måste jag hem för jag väntar på ett paket från Amazon.
4: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
5: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon med Ed Sheeran senast med Galway Girl.
1: Ja, faktiskt.
0: I morse fick vi gissning på David Lindgren i vår tävling Gissa kändisen. I veckan har vi också fått gissningar på Jojje Jönsson och Rickard Herrey.
2: Stämmer.
0: Ingen av dem.
2: Nej.
0: Inga ledtrådar heller än så länge.
3: Vänta nu, nej.
0: Nej.
2: När ska de komma?
3: Snart.
2: Men det tycker vi har hört det ett tag nu.
3: Ja, men det är ett relativt begrepp.
0: Ja.
3: Alltså.
0: Ja, men innan i midsommar i alla fall.
3: Det lovar jag. Om inte den kändisen är fixad innan midsommar.
0: Kan du rent av lova innan jul?
3: Ja, faktiskt. Oj. Mm, det kan jag ju tänka mig. Men det kan också bli en sån lurig ledtråd så det inte förstår ett skit också.
0: Att den är ljusår eller mörkår? Eller
3: sånt. Nej, inget sånt. Nej. Inget sånt enkelt.
0: Hur som helst är jag i världen en hel del. Imorgon är det 5-9 varje en.
2: Det stämmer.
0: Och du gissar på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon vid 7:30 skolmorgon. There were

0: också.
1: Exakt, då ska man ha en bakom.
0: Måste ha byxor och sånt.
1: Ja, precis. Det är för det första, det gillar jag inte. Men FaceTime tycker jag är väldigt bra. Till exempel om någon i ens familj har sagt, kan du handla en sån här till mig? Och sen kan jag gå längs med hyllan och kolla, okej, nu är jag tre tomatsås och här. Vilken ska jag ska ha? Ja. Det tycker jag är bra.
2: Jag måste säga att jag älskar FaceTime. Jag har ju ett par olika appar med videosamtal beroende på vem jag pratar med. Mm. Men jag tycker att det är så himla, himla bra. Dels är det bra för att till exempel på morgnarna när man ska ha koll på sonen. Har du klätt på dig? Har du ätit din frukost? Har du tagit din väska? I morse hade jag läxförhör med honom på FaceTime.
0: Kan han inte fuska då?
2: Nej, det kan han inte, för jag har ju lapparna.
0: Ah, okay.
2: Och sen så tänker jag som så här, så nu har jag ju flyttat för ett tag sedan när man ska prata med sina vänner eller sin familj. Jag har till och med haft after work via FaceTime, att vi har bestämt en tid och sen så sitter vi där med varsitt glas vin och pratar. Det är jättebra. Jag tycker
0: i
2: att
0: corona
2: det är
0: det
2: super.
0: Bra.
2: Ja, men jag tycker att det funkar hur bra som helst nu också när man har en bit ifrån till sin bästa vän.
0: Jag märker ju det på min 11-åring där hemma. Hon ringer hela FaceTime en vanlig telefon. Mm. Det är nästan alltid FaceTime.
2: Ja, men det är säkert för att de ska visa varandra saker också.
0: Ja. Jo, man ska filma allting. Har man köpt någonting så ska man filma och så ska man packa upp det. Och det...
1: Ja, men det är ju väldigt bra grej. Till exempel så typ om man har en kompis som ska koppla någonting till exempel högtalare, ja, så har de lånat mina högtalare. Ja, men visa mig hela mixern. Du ska stoppa in den där och skruva på den knappen och tryck på den knappen där. Det är briljant.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Billie Eilish med Bad Guy. Och Jane, är det nästa vecka som kundvagnsracet ska köras?
1: Ja, det är det, den 23.
0: Det är då någon kommer få 35 sekunder på sig och shoppa loss inne på Jysk.
1: Alltså vilken känsla.
0: Ja.
1: Och man kan få roffa åt sig.
0: Ja, precis. Och det man får ner i den här vagnen, och det är en vanlig kundvagn, va? Mm. Man kan ju stapla saker ovanpå vagnen, tänker jag.
1: Ja, det är väl klart du kan.
0: Det man har i vagnen eller på vagnen får man ju behålla.
2: Ja. Alltså det är för att de firar 35 års jubileum.
0: Exakt.
2: Ja. Mm. Jag ska vänta lite grann. Jag ska själv ställa upp, för jag tror inte jag jobbar här om 10 år. Då har de väl 45 års jubileum.
0: Just det. Då får de 45 sekunder.
2: Exakt ju, så att ja, det kan bli spännande.
0: Vad hade du stoppat i?
2: En säng. Det var bara på sovavdelningen, va?
0: Ja. Men man kan ju göra så att man bara fokuserar på en stor dyr grej.
2: Ja.
0: Eller hade du tagit många små?
1: Nej, jag hade tagit många små.
0: Värmeljus och...
1: Ja, jag vet inte om jag har tagit värmeljus. Jag är fortfarande inne på påslakan, tecken, kuddar, filtar.
0: Smart.
1: Allt som är bra att ha i sovrummet.
2: Jag tänker mer bedmadrass.
1: Alltså ja, det hade jag också.
2: Men tänk om man springer in där, så ska man lasta in bedmadrassen i en vagn. Ju.
0: Ja.
2: Så får man dem fast. Det finns ju olika...
1: Men du kan gå och räka innan.
0: Ja, man gäller nog inte prova ut rätt madrass. I alla fall på de här 35 sekunderna.
3: Nej, jag tror inte det.
0: Vill du vara med och köra Guldkanalens Grundmans Race, så anmäler du nu och läs mer på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Det är Gullmorgon med Lauren Spencer Smith senast med Fingers Crossed. Och är det någon som vill säga någonting så är det bäst jag det nu, för vi ska avsluta programmet.
1: Jaha, vad ska vi säga som vi brukar? Tack och förlåt.
2: Ja, det gör vi va.
0: Inget smart.
1: Ja, det står du för.
2: Nej, jag vet. Ja, jag vet. Ibland kan ju folk säga, kan man möta, du vet, om man nu går hem där hemma liksom, ja, går en runda, så kan det komma fram en kompis och säga ja, men jag håller med dig, det du sa där. Vad var det jag sa då? Så kommer man inte ihåg det.
0: Nej.
2: Och så berättar den personen och så kommer man fortfarande inte ihåg vad man har sagt. Så att,
0: min dotter brukar fråga mig, vad har ni pratat om idag?
2: Ja.
0: Och så börjar jag tänka, vad är vi har pratat,
1: ja, vad har vi pratat
0: kommer
1: om?
0: Kommer inte ihåg riktigt.
2: Nej, då ska man vända på detta tycker jag. När vi frågar barnen, vad har du gjort i skolan idag? Och det är samma sak för dem.
1: Ja.
2: De orkar inte berätta för oss vad de har gjort.
0: Det är så, de har så roligt hela tiden.
2: Ja.
0: Det är svårt att komma ihåg. Ha nu en fortsatt fin onsdag, så hörs vi imorgon. Hej hej!
1: Hej hej!
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se. Total Relax.
6: Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
5: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det börjar med halvklart till mulet väder, men klarnar upp allt mer eftersom tiden går. Fram på eftermiddag kväll får vi en hel del sol. Temperaturen 18-19 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Först var planen att musiktrion EMD bestående av Danny Saucedo, Mattias Andreasson och Erik Segerstedt skulle göra en julshow i år. Men de planerna ställs plötsligt in utan närmare förklaring. I ett brev till biljettköparna så lovade gruppen att de snart skulle komma tillbaka. Och nu står det klart att EMD gör 17 shower på Cirkus i Stockholm under våren med premiär den 4 februari 2027. Förra året så gjorde vi 4 konserter på Cirkus som en comeback liksom, och efter det så hade vi jätteblodat tand allihopa och vill göra något så fort som möjligt, säger gruppen. Musikalkomedin Titanic kommer till Sverige 2027. I parodiversionen av Titanic spelar Edwin Törnblom den manliga huvudrollen. Han gör rollen som Jack, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Det här är precis min typ av projekt. Stort, maxat, smart och helt galet. Jag älskar både Titanic och den här sortens humor. Så att dessutom få göra det som musikal och kliva in som Jack i Titanic, det känns otroligt kul, säger han i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det heter jag som håller det sällskap här under förmiddagarna i Guldkanalen. Inleder den här timmen med klassiker från UB40 och ny musik från Shaboos och Leon Bridges.

0: kanalen med Shaboozy och Leon Bridges senast i Burn It Down efter UB40 med Red Red Wine. Ta nu chansen att vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace där du får 35 sekunder på dig att fylla en kundvagn. Och det som hamnar i kundvagnen, det får du behålla. Du läser mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik här, alldeles strax tillbaka med musik närmast. Det är från både London Beat och Lalle.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventix. Trygghet när det gäller.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
5: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
4: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
10: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med musik senast ifrån Lalle, Sam Da Young efter London Beat med I've Been Thinking About You. Nu ska du få ny musik, låten som handlar om när två personer har starka känslor för varandra, men ingen vågar ta det där första steget. Hej Molly Sandén och Victor Lexell i Guldkanalen med ny

julkanalen. Och sen fick du den absolut första låten där Bruce Springsteen använde en synt. Låten som skapades av en slump på ungefär 5 minuter. Det var ju Bruce Springsteen i guldkanalen med I'm on fire. Mm.

heter Jan Svensson, bor på en gård utanför Halmstad och spenderar mycket tid numera på att måla tavlor. Och ju tidigare även en passionerad hästuppfödare. På 70-talet så var han ju firad popstjärna och kallade sig för Harpo. Det var hans största hit, det var ju Movistar. Här är en annan popstjärna i Guldkanalen. Här är Per Gessle.

0: kanalen med ny musik senast. Du fick Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och så var det ju Per Gessle innan dess med Poppromenad genom stan. Strax en 90-talare i musikblandningen. Du hör Paradiso med Bailando. Och så blir det musik från Bella Kay lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
6: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Julkanalen med låten som var en gigantisk sommarhit i Sverige och resten av Norden sommaren 1997. Då fick den belgiska gruppen Paradiso med Bailando. Nu Bella Kay.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det börjar med halvklart till mulet väder, men klarnar upp allt mer eftersom tiden går. Fram på eftermiddag kväll får vi en hel del sol. Temperaturen 18-19 grader som varmast. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Idag klockan 12 så presenterar Sveriges förbundskapten i fotboll Graham Potter truppen till höstens Nations League-match. Det blir första trupputtagningen sedan VM i somras. Fyra matcher ska spelas och Sverige inleder Nations League på hemmaplan med två matcher. Det är mot Rumänien 25 september och sen mot Polen tre dagar senare. Sen blir det på bortaplan mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien i oktober. I Superettan i fotboll så gick det bra för Landskrona Boys på hemmaplan mot det sistplacerade Sundsvall igår kväll. Landskrona vann med hela 4-0. Tre mål kom i första halvlek och ett på övertid. Landskrona Boys klättrade upp till femte plats i tabellen. Med sex matcher kvar så är laget 4 poäng bakom fyran Varberg och 7 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. Och nästa match för Landskrona, det blir på bortaplan mot Nordic United och den spelas nu på lördag.
3: Klockan är strax efter 11 och du lyssnar på förmiddagspasset med mig Henrik Wiberg, där du närmast får musik från One Republic, Genesis och Clara.

0: Claes Hammarström är tillbaka med ny musik. Du fick nya låten som heter Gravity. Och så var det ju Genesis innan dess med I Can't Dance.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter du kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Finns en lång, lång lista på Guldkanalens Facebook-sida du kan kolla igenom. Där hittar du alla kändisar du gissats på än så länge. Kan ju berätta för dig att redan till exempel har gissats på Måns Nilsson, Anders Pilblad och Lars Frölander. Det är ingen av dem, men vet du vem kändisen är, den här gubben?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans i morgon, torsdags guldmorgon, och det finns det 5900 kronor i prispotten. Strax en svensk klassiker, du har Björn Skifs med Hooked on a Feeling. Och så blir det ny musik från Leoni och Marcus och Martinus.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
6: För din trygghet.
5: Preventix.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
8: Relax. Det är Vilax.
7: Läs mer på vilax.se.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online. Oka, tjaka,

Våra norska favorittvillingar, Marcus och Martinus, har ju slagit sig ihop med den tyska popstjärnan Leoni. Du fick nya Moonlight. Och så var det Björn Skifs innan dess i Guldkanalen med Hooked on a Feeling.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

för att du väljer Guldkanalen denna onsdag förmiddag. Senast fick du Darin med Det sista jag behöver. Nu är en av Sveriges absolut mest älskade personer. Han har blivit framröstad till Sveriges populäraste idrottare 6 år i rad. Snart får han även göra plats åt lite musikpriser, kan jag tänka. Här är Måndag Guldkanalen, Feeling Myself.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du The Killers med Human. Och så var det imorgon innan dess med Feel Myself. Nu en klassiker ifrån tjejen som innan hon slog igenom som rockstjärna bland annat försörjde sig som Playboy-kanin. Hi Deborah Harry.

0: kanalen med ny musik senast. Du fick Molly Hammars senaste, Aldrig ensam igen. Hänger du med så får du alldeles strax mer ny musik. Denna gången är från Teddy Swims och så blir det klassiker från Annie Lennox alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
2: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
5: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
6: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med Teddy Swims och Break Up and Reverse. Annie Lennox gav oss många härliga hits på 80-talet, då som medlem i gruppen Eurythmics. Men hon har också gett oss några hits som solartist. Hej, hon solo. Hej, Annie Lennox i Guldkanalen med

0: Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Get up.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Först var planen att musiktrion EMD bestående av Danny Saucedo, Mattias Andreasson och Erik Segerstedt skulle göra en julshow i år. Men de planerna ställs plötsligt in utan närmare förklaring. I ett brev till biljettköparna så lovade gruppen att de snart skulle komma tillbaka. Och nu står det klart att EMD gör 17 shower på Cirkus i Stockholm under våren med premiär den 4 februari 2027. Förra året så gjorde vi 4 konserter på Cirkus som en comeback liksom, och efter det så hade vi jätteblodat tand allihopa och vill göra något så fort som möjligt, säger gruppen. Musikalkomedin Titanic kommer till Sverige 2027. I parodiversionen av Titanic spelar Edwin Törnblom den manliga huvudrollen. Han gör rollen som Jack, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Det här är precis min typ av projekt. Stort, maxat, smart och helt galet. Jag älskar både Titanic och den här sortens humor. Så att dessutom få göra det som musikal och kliva in som Jack i Titanic, det känns otroligt kul, säger han i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen till onsdag lunchen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder med klassiker ifrån Vanessa Paradis och ny musik ifrån Ellen Langley.

0: kanalen med musik senast ifrån Ella Langley med Choosing Texas. Är du snabb med kundvagnen i Guldkanalens kundvagnsrace så får ju vinnaren 35 sekunder på sig att plocka ner så mycket som möjligt i en kundvagn. Och det som hamnar i kundvagnen får du ju behålla. Vill du vara med och tävla i kundvagnsracet så läser du mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Lunchen fortsätter alldeles strax här i Guldkanalen med musik om en liten stund. Det är från både Kent och Maroon 5.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
7: fönster. Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen. BDS, vi tar
9: hand om bilen. Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast i musikbandingen så var det Maroon 5 med This Love. Efter Kent med musik nonstop. Nu musik ifrån albumet The Romantic som ju släpptes i början av året. Det är ju hans första album på väldigt länge. Här är ett smakprov ifrån just albumet The Romantic. Hi Bruno Mars i Guldkanalen med Risky Doll.

lunchen. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Laura Branigan med Self Control. Nu är musik ifrån Harry Styles i Guldkanalen. Här är American Girls.

Melodifestivalen med The Luminaire senast med How Hey. Och så var det Kalif innan dess med Helt Seriöst. Nu på lördag så kommer ju sångerskan Alice Omoyé till Köpenhamn och spela. Här hör hon tillsammans med Vince Clark i en syntklassiker, ASO, I Don't Go.

0: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du ju Taylor Swift med Opolite. Så sedan dess en synt klassiker från början av 80-talet. Det var ju Yazoo med Don't Go. Strax musik ifrån Ronan Keating och så har du Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Skandorama. Den rika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: För Landskrona Boys i Superettan så är det en onsdag där man känner sig stora och starka. Laget vann ju lätt igår kväll hemma över Sundsvall som ligger sist i tabellen. Landskrona vann med 4-0 och nästa match för Landskrona, det blir på lördag borta mot Nordic United. Superettan har 6 omgångar kvar. Landskrona Boys är tabellfemma, 4 poäng bakom fyran Varberg och 7 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. Och i Allsvenskan ikväll där spelas en match och detta när tabellsjuan AIK som är en poäng bakom femman Malmö FF tar emot det 12:e placerade Mjällby. Den matchen har start klockan 7. Och så ska det spelas kvartsfinalen i herrarnas svenska kuppen i handboll ikväll också. Bland annat när Ystads IF spelar borta mot Amo och Helsingborg gästa Västerås. Matcherna har start klockan 19.
3: Till onsdag eftermiddag i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med Sanne Salmonsen, Miley Cyrus och Tom Brennan.

0: här är Guldkanalen med Tom Grennan senast med Higher. Ola Salo, Oskar Lindros och Edvin Törnblom. Där har du några. Det har gissats på än så länge i guldmånstävling Gissa kändisen. Det är ingen av dem. Ny chans har du ju i morgon torsdag på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är han ju värd 5400 kronor i presentkort. Och du tävlar ju i morgonbitti vid 7:30. Nu fortsätter vi onsdag eftermiddag med musik om en liten stund ifrån Brandon Monica. Och så blir det Richard Marks lite längre fram.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
1: Vi på Södra Kustens måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens måleri.
2: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
6: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
7: Look kind of familiar.
6: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
7: You know his name.

hade ju några hits i slutet av 80-talet och början av 90-talet, som till exempel Hazard, och låten hördes som nog var den största av dem alla. Det var ju Richard Marx i Guldkanalen med Right Here Waiting.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du Ariana Grande med Break Free. Nu ska det handla om vänskap denna onsdag eftermiddag i Guldkanalen. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.

0: Guldkanalen, världens bästa lyssnare. Senast i musikbandningen så var det Savage Garden med Affirmation. Världens bästa Daniel Ullhage, han står redo att fortsätta hålla det sällskap här under eftermiddagen. Du har honom med start klockan 2. Henrik Wiberg heter jag, är tillbaka i morgon torsdag igen tillsammans då med mina kollegor Jane Till och Paula Sandberg i vårt morgonprogram Guldmorgon. Ha nu en fortsatt fin eftermiddag.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se. Scandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
8: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
9: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Först var planen att musiktrion EMD bestående av Danny Saucedo, Mattias Andreasson och Erik Segerstedt skulle göra en julshow i år. Men de planerna ställs plötsligt in utan närmare förklaring. I ett brev till biljettköparna så lovade gruppen att de snart skulle komma tillbaka. Och nu står det klart att EMD gör 17 shower på Cirkus i Stockholm under våren med premiär den 4 februari 2027. Förra året så gjorde vi 4 konserter på Cirkus som en comeback liksom, och efter det så hade vi jätteblodat tand allihopa och ville göra något så fort som möjligt, säger gruppen. Musikalkomedin Titanic kommer till Sverige 2027. I parodiversionen av Titanic spelar Edwin Törnblom den manliga huvudrollen. Han gör rollen som Jack, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Det här är precis min typ av projekt. Stort, maxat, smart och helt galet. Jag älskar både Titanic och den här sortens humor. Så att dessutom få göra det som musikal och kliva in som Jack i Titanic, det känns otroligt kul, säger han i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Genom den här veckan, det har blivit onsdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som nu har tagit plats i studion. För Henrik Wiberg, han sa inte upp sig, men han sa nu skiter jag i detta. Citat Henrik Wiberg. Jag tar över, vi börjar med en 80-talsklassiker.

0: Combs med Be By You spelades för dig på Guldkanalen den här onsdags eftermiddagen. Halvvägs genom veckan. Och massa skön musik ska det bli såklart den här eftermiddagen på Guldkanalen. Du hänger väl på, tänker jag, genom eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som har tagit plats i studion. Minst 9 låtar i rad skulle du få strax här i Guldkanalen. Bland annat blir det Need Your Love med One Republic.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
2: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
3: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

liv. Guldkanalen. Där vi kollar kalendern. Det är onsdag idag, 16 september 2026. Vi säger grattis till dag och till dagar på namnsdagen. Och fyller du år idag så kan du skryta med att du delar födelsedag med både Håkan Juholt och Mark Anthony som också firar sin födelsedag idag.

Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen. Du fick Freestyle med Dover Calle. Mycket fint. Strax ny musik ifrån Rimpojken efter Tove Styrke i Guldkanalen.

klassiker i Guldkanalen, Bryan Adams, Summer of 69. Jag står här och kollar lite på väderprognosen. Hur ser det ut med helgvädret? Jag har nämligen lite planer på att fixa lite i trädgården i helgen. Men det ser ut att bli en del regn faktiskt. Så att, vi får väl se. Man får kanske ställa in trädgårdsarbetet.

Arbetet är inställt på grund av regn. Möjligt att den skylten dyker upp hemma som i den Ullhage till helgen, vi får se. Mer musik på väg. Ella Langley, Be Her. Det är onsdag eftermiddag, lill lördag, halvvägs mot helgen tillsammans med

0: Ella Langley, Be Heard, du får den såklart här i Guldkanalen. Och hur ser det ut med närvaron i Guldstaben? Ja, men se där ja, alla är på plats i eftermiddag. Bengtsson på vädret, Tilly på nöjesnätterna, Martin Fahlén sporten och Henke Holmberg med trafiken. Med start i nästa timme här på Guldkanalen. Häng med! Och strax i musikplaneringen, när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag, så blir det bland annat Grace Abrams med Hit the Wall. Häng med!
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
3: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
6: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
5: Preventix. Kunskap som räddar liv.
7: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
8: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn!
9: Anlita Syrens i Skåne, du också.
10: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
12: Hallå Johan.
13: Hallå Anders.
12: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
13: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Army of Lovers med Give My Life.
1: Guldkanalen.
0: Så du har på FM-bandet, DAB Plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Idag så presenterade Sveriges förbundskapten i fotboll Graham Potter truppen till Nations League-matcherna i september och oktober. Och i den truppen finns såklart bland andra stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak med. Och två andra som finns med i truppen och som aldrig tidigare spelat en A-landskamp. Det är Patrik Wålemark till vardags i Lech Poznan och så Hammarbys Hampus Skoglund. Och några som inte fanns med, det var Antoni Langa, Dejan Kulusevski och målvakten Jakob Videll Zetterström. De missar samlingen på grund av skador. Och AIKs målvakt Kristoffer Nordfeldt, han var inte uttagen, utan de tre målvakter som har tagits ut, det är Victor Johansson, Noel Törnqvist och Melke Elboy. Första matchen i Nations League spelar Sverige hemma mot Rumänien den 25 september. Från fotboll till handboll där det blir kvartsfinal i Svenska Cupen ikväll, bland annat när Ystads IF spelar borta mot Amo och Helsingborg gästar Västerås. De matcherna har start klockan 19.
0: Tack för den sportuppdateringen, Martin Fandén. Det här är Guldkanalen, onsdags upplagan av vårt eftermiddagsprogram den 16 september 2026. Så vi kliver in i 15 timmen. Henke strax med den första trafikrapport. Men först, Joel Corey, Head and Heart.

0: about the girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: göra något så bra. Så heter låten ifrån Hanna Färm, hennes nya låt som vi spelar här på Guldkanalen för dig. Det är onsdag eftermiddag och är du just nu ute i den skånska trafiken eller ska ut i trafiken lite senare eftermiddag, ja, då är du på rätt ställe, för strax så kommer Henke Holmberg in i sändningen ifrån Trafikstudion. Och ser du någonting som stör i trafiken så kan du från och med nu ringa till vårt trafiknummer 010 10 11 901. I musikblandningen när vi strax fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag blir det Kygo och Carter Faith. Häng med.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Go Carter Faith med That's When You Know. Denna onsdag eftermiddag där vi strax ska fortsätta med till exempel Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy heter låten. Och så blir det 80-talsklassiker lite senare i timmen. Men innan vi gör någonting annat så kollar vi till läget i den skånska trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Trelleborg, där är den lastbil som står dumt till på E6an. Den här lastbilen står innan Håslöv i riktning söderut.
0: Tack för det, Henke, som med sin rostliga röst tar sig igenom den här eftermiddagen i den skånska trafiken här på Guldkanalen.

här är radiostationen som älskar 80-talsmusik. Gör du också det så är du på rätt ställe, kan jag säga. Belinda Carlisle med Leave a Light On i Guldkanalen.

0: Without You, Mariah Carey, Guldkanalen. Och strax både Sabrina Carpenter och Benson Boone i musikblandningen. Men först släpper vi in Henke i sändningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vellinge och Trelleborg.

0: så är det en lastbil som står stilla på E6-an. Den här lastbilen står innan Håslöv i riktning söderut.
1: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Här är Sabrina Carpenter med Tears i Guldkanalen.

0: Mr. Electric Blue med Benson Boone i Guldkanalen.
1: Jag gillar den alltså, det är bra. Det är onsdag eftermiddag, det gillar man också att vi med full fart tar oss igenom den här arbetsveckan halvvägs mot helgen. Och strax fortsätter vi såklart med musiken och med trafiken här på Guldkanalen. Det blir mer trafik såklart också från Enke. Om en liten stund ser du något som stör i trafiken, ring 010 11 911, 010 11 911. Och strax när vi fortsätter den här onsdags eftermiddagen så blir det Shabuzi och Leon Bridges med Burning Down.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Reklam. Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda. Skandorama.
4: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
10: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
11: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: klassiker med Queen, Eagle-kanalen. I Want to Break Free heter låten.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FN-bandet, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag, klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Först var planen att musiktrion EMD bestående av Danny Saucedo, Mattias Andreasson och Erik Segerstedt skulle göra en julshow i år. Men de planerna ställs plötsligt in utan närmare förklaring. I ett brev till biljettköparna så lovade gruppen att de snart skulle komma tillbaka. Och nu står det klart att EMD gör 17 shower på Cirkus i Stockholm under våren med premiär den 4 februari 2027. Förra året så gjorde vi 4 konserter på Cirkus som en comeback liksom, och efter det så hade vi jätteblodad tand allihopa och ville göra något så fort som möjligt, säger gruppen. Musikalkomedin Titanic kommer till Sverige 2027. I parodiversionen av Titanic spelar Edwin Törnblom den manliga huvudrollen. Han gör rollen som Jack, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Det här är precis min typ av projekt. Stort, maxat, smart och helt galet. Jag älskar både Titanic och den här sortens humor. Så att dessutom få göra det som musikal och kliva in som Jack i Titanic, det känns otroligt kul, säger han i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Då kör vi vidare genom den här onsdags eftermiddagen. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Blev det någon vinnare? Blev det vinst i morse? Och så blir det mer trafik såklart från Henke. Men först nya från Molly Sandén och Victor Lexell. Låten heter Tänk om.

0: Show Me What Love Is. Sanna Nilsens nya låt i Guldkanalen denna onsdag eftermiddag. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Blev det någon vinst i morse? Det är frågan, det tar vi reda på strax i Guldkanalen. Mer trafik också från Henke, och hjälp gärna till med vår trafikrapportering på 010 10 11 901. Och i musiken, bland annat Taylor Swift, I knew it, I knew you. Kom strax.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.

0: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
1: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
2: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
3: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
5: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
6: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
9: Jag ska köpa ett nummer.

0: Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift strax i Guldkanalen. Sen också Marcus och Martinus nya singel. Och så dagens gissning i Gissa kändisen. Det är som väntar. Det är som fortsätter lyssna på Guldkanalen. Och är du ute i trafiken, då ska du spetsa öronen, för här kommer Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Trelleborg så är det en stillastående lastbil som orsakar kö. Detta då på E6-an. Lastbilen står innan Håslöv i riktning söderut.

0: Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Som vi jagar. Lena i Skurup, vem tror du att det är?
2: Ja, det är en vild chansning. David Lindgren.
0: Kan det vara David Lindgren som är det rätta svaret? Vi kollar här. Nej, det var det inte, Lena.
2: Nej, då var det inte han heller.
0: Nej. Det är chans att sätta kändisen 7:30 i morgon bitti, som då är värd 5 900 kronor. Det blir mycket pengar. Elton

0: Avicii The Nights, du får den i guldkanalen där det strax blir nya från Leonie och Marcus och Martinus.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vellinge och Trelleborg så är det ju en lastbil som står dum till och orsakar kö på E6-an. Den här lastbilen står innan Håslöv i riktning söderut.
0: Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Marcus och Martinus och Leonie med Moonlight, ny musik på guldkanalen.

0: That She Wants. Ja, musik som du vill ha. Det får du på Guldkanalen hela eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken för dig. Och strax också mer trafik. Och så blir det sport på heltimmeslaget. Och i musikblandningen. När vi strax fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Bland annat Break Up in Reverse med Teddy Swims.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Mer på vilax.se.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Mika med Relax.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB Plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag och klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Idag så presenterade Sveriges förbundskapten i fotboll Graham Potter truppen till Nations League-matcherna i september och oktober. Och i den truppen finns såklart bland andra stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak med. Och två andra som finns med i truppen och som aldrig tidigare spelat en A-landskamp. Det är Patrik Wålemark till vardags i Lech Poznan och så Hammarbys Hampus Skoglund. Och några som inte fanns med, det var Antonio Elanga, Dejan Kulusevski och målvakten Jakob Videll Zetterström. De missar samlingen på grund av skador. Och AIKs målvakt Kristoffer Nordfeldt, han var inte uttagen, utan de tre målvakter som har tagits ut, det är Victor Johansson, Noel Törnqvist och Melke Elboy. Första matchen i Nations League spelar Sverige hemma mot Rumänien den 25 september. Från fotboll till handboll där det blir kvartsfinal i Svenska Cupen ikväll, bland annat när Ystads IF spelar borta mot Amo och Helsingborg gästar Västerås. De matcherna har start klockan 19.
0: Tack för det, då kör vi vidare med musikblandningen. Det är onsdag eftermiddag, klockan passerar 17. Jag tänkte att vi ska ta och diskutera en högaktuell diskussion som har pågått i Gift med första ögonkastet. Vi tar det strax. First, Break Up in Reverse med Teddy Swims. Strax också trafiken.

0: Killer Band i Guldkanalen. Jag tänkte vi ska ta och diskutera lite det som har varit uppe på tapeten i SVT:s Gift vid första ögonkastet XL, nämligen om tjejer och killar kan vara bara kompisar och om man tolererar att ens partner har kompisar av det motsatta könet. Urban i programmet, han har ju sin bestämda åsikt kan man säga.
1: Så jag ärligt talat, jag vet inte hur det skulle fungera för mig.
0: Nej, det är ingenting som fungerar för Urban. Men jag är nyfiken på vad du tycker. Kan tjejer och killar bara vara kompisar? Och tycker du det är okej om din partner har kompisar av det motsatta könet? Skriv gärna i Guldkanalen-appen och berätta så får vi kolla lite läget. Lite tempen på den här frågan. Strax också med musik i Guldkanalen och mer trafik från Henke. Och i musikblandningen Somber Homebreaker. Häng med.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Hos oss på Treda Städ finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
4: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
10: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Summer Home Record. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och vi har fått in en del kommentarer kring frågan om tjejer och killar kan vara kompisar, bara kompisar, eller blir det romantik om tjejer och killar är kompisar. Vi tar det strax här. Alex Warren också med Fever Dream, men först trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Landskrona så står det bilar stilla. Detta då på E6-an. Bilarna står vid Landskrona södra nummer 25 i riktning söderut mot Malmö.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till Henke på 010 11 901. Här är Fever Dream, Alex Warren i Guldkanalen.

0: Dubbelkanalen och vi diskuterar dagens fråga. Kan tjejer och killar bara vara kompisar? Urban i Gift i första ögonkastet, han har ju sin bestämda åsikt.
1: Så jag, ärligt talat, jag vet inte hur det skulle fungera för mig.
0: Nej, det är ingenting som funkar för Urban i alla fall. Jag har fått in ganska många kommentarer i Guldkanalen-appen här. Emma till exempel skriver: jag har flera killkompisar som jag aldrig skulle kunna tänka mig något romantiskt med. Medan Patrik är betydligt mer tveksam. Jag säger nej. En kille och tjej kan umgås och ha kul ihop. Men jag tror det är väldigt ovanligt att det aldrig finns någon attraktion åt något håll. Ja, vad tycker du? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Kan tjejer och killar bara vara kompisar? Det är frågan. Här är ny musik. Kygo Khalid Griffin med Save My Love.

0: Too Good at Goodbyes, Sam Smith i Guldkanalen i onsdag, och vi diskuterar om tjejer och killar bara kan vara kompisar. Och jag skulle vilja säga att det är liksom det är fler tjejer som är positiva till det här att killar och tjejer kan vara kompisar, medan killarna är mer tveksamma. Det finns såklart undantag på båda hållen, men tendensen skulle jag säga är så att killar är mer tveksamma och tjejer är mer positiva till detta. Tack för alla kommentarer vi har fått i Guldkanalen-appen. Nu stänger vi den frågan och tar Shoes in Texas Ella Langley strax i musiken efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så var det ju bilar som stod stilla på E6-an. Bilarna stod vid Landskrona södra nummer 25 i riktning söderut mot Malmö. Så var lite uppmärksam där ifall bilarna stod kvar.

0: Remember med Becky Hill i Guldkanalen denna onsdag eftermiddag, på väg in i onsdagskvällen tillsammans med Guld och med musiken och med trafiken. Det är bara att hänga med.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Hej Johan.
1: Hallå Anders.
0: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
2: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
6: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör- och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Först var planen att musiktrion EMD bestående av Danny Saucedo, Mattias Andreasson och Erik Segerstedt skulle göra en julshow i år. Men de planerna ställs plötsligt in utan närmare förklaring. I ett brev till biljettköparna så lovade gruppen att de snart skulle komma tillbaka. Och nu står det klart att EMD gör 17 shower på Cirkus i Stockholm under våren med premiär den 4 februari 2027. Förra året så gjorde vi 4 konserter på Cirkus som en comeback liksom, och efter det så hade vi jätteblodad tand allihopa och ville göra något så fort som möjligt, säger gruppen. Musikalkomedin Titanic kommer till Sverige 2027. I parodiversionen av Titanic spelar Edwin Törnblom den manliga huvudrollen. Han gör rollen som Jack, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Det här är precis min typ av projekt. Stort, maxat, smart och helt galet. Jag älskar både Titanic och den här sortens humor. Så att dessutom få göra det som musikal och kliva in som Jack i Titanic, det känns otroligt kul, säger han i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i onsdagskvällen. Det är Guldkanalen som står på. Daniel Ullhage heter jag som är med en timme till. Sen tar vi och släpper in Bengtsson i studion precis som vanligt. Och vi ska också strax släppa in Henke i sändningen. Ser du någonting som stör i kvällstrafiken, ring 010 11 91.

0: Bruno Mars med Risk It All. Strax fortsätter vi onsdagskvällen bland annat med Timbuktus nya singel Rädda liv.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: fönster. Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
6: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
7: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montering.

0: alltid något.
1: Guldkanalen, Rädda liv med Timbuktu. Och strax 80-tal i musikblandningen. Och lite senare Harry Styles i musikblandningen. Men först kollar vi till trafikläget.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Vid Hallandsåsen så har det brunnit i en lastbil. Det är då på E6:an. Lastbilen står mellan Hallandsås 38 och Järnarp 37 i riktning söderut mot Ängelholm.

0: I Morbitis är Gullmorgon tillbaka igen. 5-10 med Henrik, Jane och Perola får du inte missa. Med ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kom ifrån Lena i Skurup.
2: Ja, det är en vild chansning. Mm. David Lindgren.
0: David Lindgren var tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti.

0: Nu tar vi en sista koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget och vid Hallandsåsen där hade det ju brunnit i en lastbil. Detta då på E6-en. Den här lastbilen står då mellan Hallandsås 38 och Järnarp 37. Så räkna med störningar där då i riktning söderut mot Ängelholm.
0: Tack säger vi till Henke som är tillbaka efter midnatt och med trafik tidigt i morgon bitti hos Guldmorgon med Martin Fandén.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Slut för idag. Tack för idag säger vi som har jobbat med eftermiddagens sändning här på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fadén, Henke Holmberg och jag själv heter Daniel Ullhage. Ha nu en riktigt skön fortsatt onsdag kväll tillsammans med Daniel Bengtsson och musiken här på Guldkanalen.
1: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
3: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
2: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
13: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn!
14: Anlita Syrens i Skåne, du också.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig. Det här är Guldkanalen då rattat in. Kvällen drar igång denna sköna onsdag, lill lördag om du så vill och är på detta humör. Tack till Daniel Ullhage som beger sig hemma, att han är tillbaka igen imorgon eftermiddag såklart. Du och jag spenderar kvällen, Daniel heter jag också, Bengtsson efternamn, och med mig har jag först ut U2, Mary J. Blige.

0: aldrig fel med en sån där riktig boyband-klassiker, det måste jag säga. Backstreet Boys var det som levererade denna gång. Shape of My Heart i Guldkanalen. Ariana Grande, ny musik, Hate That I Made You Love Me. Och så hade vi U2 och Mary J. Blige innan. Och musiken fortsätter med en kille som är bra på det mesta som han tar sig för. Så även musik tydligen. Jag pratar om Mondo. Mondo Duplantis, han dyker upp med nya låten Gold alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och 10-manna blåset från Kattegat.

0: 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Grimstoft Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstoft Entreprenad.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Kiss. Lite rock'n'roll-historia. När Kiss-gänget gick mot discohållet, ja, då blev det också deras största hit någonsin. I was made for loving you. Mondo innan, Gold och alldeles här och nu. Vi tar det lite lugnt och skönt med Benjamin Ingrosso. Här är allt det vackra i Guldkanalen. God kväll!
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

like you. Maroon 5, Memories i Guldkanalen. Ansiktet kallar de sig, Äckligt. Och Benjamin Ingrosso, Allt det vackra. Till en kille som lyckas med mycket nu senare tid. Ett av de mest sålda, både turnéerna och albumen förra året och detta. Luke Combs och Be By You.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Har du varit och kollat filmen Michael som har gått på bio här? Jag tror att den börjar trilla in på streamingtjänster strax, så du kan kolla den på tvn till och med om du vill. Det är ju, oavsett vad man tycker och tänker och vad som har hänt bakåt i tiden, en fantastisk entertainer vi var med om i Michael, och det speglas rätt så bra i filmen också. Luke Combs, Be By You, och musik också strax ifrån One Republic, de Need Your Love.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet.

0: Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
3: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmokare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom Mark och Trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig. Det är Guldkanalen då rattat in. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Vi har också världens bästa musik, om jag får säga mitt. Det ska jag visa i form av Kato om en stund. Turn the lights off. Den där känner du igen. Sister Sledge med en klassiker. We are family. Först ut. Här är Per Gessle i Guldkanalen.

0: Sist och Sledge. Sent 70-tal pratar vi om här. We are family. Kato innan Turn the Lights Off. Det var också Rymdpojken. Ny musik där i Den bästa tiden väntar på dig. Och musiken som väntar på dig, ja, det är från Eros Ramazzotti. Han tar oss till Medelhavet och Più Bella Cosa. Och så också skönsjungandes Victoria i As I Lay Me Down.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
4: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
6: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och

Ingvar Kay i radioapparaten i Guldkanalen. I love it, I love it, I love it. Ny musik där. Och här, ja, det här är väl en modern klassiker, ska vi kalla det så. Gruppen, fantastiska många låtar de gett oss. De heter Train. I 50 ways to say goodbye. God kväll!

0: Jannik, shoot.
1: Jag vet inte om hon drog igång, hon i alla fall tryckte på och satte än mer fart på den här country-trenden som har varit de senaste åren. Beyoncé gav sig in med ett country-album i det hela och Texas Hold'em som vi fick smaka på. Shakira, hon gör fotbollsmusik precis som hon brukar. Här är Die Die.

0: Say Me, guldkanalen Lionel Richie var det som sjöng för oss. Det var också Sandro Cavazza innan, Lean On Me, och så fick du fotbollslåten ifrån sommarens fotbolls-VM, Shakira, Die Die var det hon sjöng för oss.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Alla behöver en bättre säng.
3: Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
6: Mamma!
7: Ja, vad vill du?
6: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
7: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
6: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
13: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
14: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk och vi får en temperatur runt 16 grader. Vinden svagt i måttlig och mest syd-sydvästlig. Men då trycker jag på startknappen. Den är igång timman efter 9 och här ska det bli bra musik. Vi ska ta oss till 80-talet om en liten stund. Där heter vi Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me. Du får nya ifrån Clara Hammarström, Gravity och först ut Shabuzi och Leon Bridges, I Burn.

0: Klara Hammarström, ny musik i Guldkanalen. Den heter Gravity, den här låten. Nick Kershaw innan, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Och mer musik, det får du från Miley Cyrus, en riktig klassiker med Westlife. Och så nya låten, duetten mellan Molly Sandén och Victor Lexell.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
4: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
7: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjöby.

Tänk om, ja, det där ordet om, det har kunnat göra mycket om man har fått använda och ändra utifrån det. Molly Sandén och Victor Leksell var det som sjöng i alla fall, och vi lämnar över ordet till Ava Max, Kings and Queens.

Gammal god rock'n'roll i guldkanalen. Rolling Stones bjöd oss på Start Me Up. Det var NSYNC innan Better Place och musiken fortsätter. Jag trycker på startknappen och utkommer lite mer rock'n'roll i form av Lenny Kravitz. Gitarren är i alla fall i högsta hugg. Här är fantastiska Fly Away. Det får ni i guldkanalen onsdag kväll. God kväll min vän.

0: Fråga sig var kärleken har tagit vägen, och det kan man göra i alla fall vad det gäller världsläget lite grann. Where is the love lyssnade vi till. Keith Urban och Michael McDonald innan, och alldeles om en stund Molly Hammar.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
5: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
7: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
8: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Melodikanalen lyssnar till. Klockan har trillat förbi 10. Det är onsdag kväll. Det har varit lite sisådär väder utanför mitt fönster under dagen. Jag har i alla fall lagt märke till det att det är väldigt mörkt nu. Nu märks det att vi går mot mörkare tider. Men jag värmer det med musik ifrån 02.

0: Rotting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Innan där Beautiful South också med Rotterdam och Anywhere. Det är just nu i Skåneland och här bjuds det på Taylor Swift, Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra också. Skön sång av Adele.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Hallå Johan.
7: Hallå Anders.
6: Där med värmepumpa i rätt svar.
7: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
6: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Det är fantastiskt, det är bra. Det är Adele, Easy on Me här i Guldkanalen. Där vi fortsätter på lite lugnare spåret. Men vi rockar till det lite grann. Det gör vi med gänget i Hoobastank. Här är låten som heter The Reason. Du ska strax också få bra musik från Teddy Swims. Och nya låten Break Up in Reverse.

Rudimental These Days i Guldkanalens sköna blandning av gammalt och nytt. Och det var lite där mitt emellan innan i Hubba Stank, The Reason. Och så var det ju nytt ifrån Teddy Swims också med Break Up in Reverse. Till något helt annat. Här är härliga gänget i Panic at the Disco. Ja, de kallar sig faktiskt så. Låten.

0: Houston, Texas i Guldkanalen. Jag väljer Guldkanalen som sällskap och jag väljer dig och hoppas du väljer mig och Guldkanalen också. Så hänger vi ett tag till.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
3: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
2: Snåljåp, avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
7: Total Relax. Det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
8: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och 10-mannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

förbi 11 och då har du och jag en timme till tillsammans att spendera och göra slut på onsdagen så att säga. Och sen så är det torsdagen som tar vid, likaså Henke Holmberg som är här från midnatt och framåt. Först ut i timman, här är The Weeknd, här är In Your Eyes.

0: Simply the best. Jag kunde inte beskrivit Guldkanalen bättre själv. Tina Törden var det jag bjöd på. Natasha Bedingfield, Unwritten, Bruno Mars nya Risk It All då. Alldeles som en stund också bra musik. Det går att dansa lite till, lite lugnt och lagom i alla fall, till Harry Styles American Girls.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och Ringsjö Bygg

Cyrus och Lainey Wilson tillsammans i Younger You. Ett helt gäng tjejer till som verkligen har rösterna för sig. Jessie J, Ariana Grande och Nicki Minaj. Hej, bang bang!

Skellefteå, Boston i Guldkanalen. Och du och jag, vi ska lyssna på en filmklassiker minsann. Vi pratar mitten av 90-talet någonstans där, tror jag bestämt. Hi Will Smith, hi Men in

0: Hit the wall. Gracie Abrams i Guldkanalen. Daniel heter jag, bygger bakar för idag. Vi hörs igen imorgon. Han hörs alldeles strax. Det är Henke Holmberg som står här utanför. Ivrigt påskyndades och vill in i studion och ta hand om dig under hela natten. Och sen så kommer de ju imorgon bitti. Idag är Henrik Jén och Parola här och bjuder på Guldmorgon.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
6: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
7: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
6: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
11: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
12: Bylon i Rörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: blivit midnatt. Betyder att det är dags för mig, Henke, att ta över. Daniel har ju lämnat studion. Så att det hänger med mig genom natten, vet jag. Jag startar med musik från Dominic Fike. Låten heter Baby Doll.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

not så bra, sjöng hon Hanna Färm. Och han som sjöng Carry Home tidigare, han heter Alex Warren. Och nästa artist, hon jobbade en del som fotomodell innan hon fick sitt genombrott med musiken. Jag pratar om Jessica Andersson. Här är hon med Party Voice.

Michael Jackson, min klassiker Beat It. Och dessförinnan fick du ny musik från Mondo, Gold heter ju den. Men apropå Michael Jackson och Beat It, kommer du ihåg den här komikern Weird Al Yankovic? Han gjorde en parodi som hette Eat It. Just eat it, eat it. Get yourself an egg and beat it. Ja, det var tider det. Men nu är någonting helt annat, nämligen Alicia Keys. Sången heter No One.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Combs. Han sjöng sin Be By You. Och nu ska jag spela en kille som tycker om att lägga pussel på fritiden. Pusslen ska gärna vara 1000 bitar eller fler. Nej, det är för avancerat för mig. Han heter George Ezra i alla fall. Och han är

kanalen med världens bästa lyssnare. Hon heter Ella Langley, hon som sjöng låten Be Her. Och tidigare fick du Outkast också med Heja. Och lite Teddy Swims på det kanske. Det är honom vi lyssnar på nu. Här är The Door.

0: på plats här, redo att dra igång en ny timme. Kul att du hänger med. Först ut här, Rymdpojken. Ja då, låten heter Den bästa tiden väntar på dig.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Savage Love sjöng han, Jason Derulo. Och jag läste om honom att han har investerat sina pengar i biltvättar. Ja, något ska man göra med pengarna. Han lär ju ha rena bilar i alla fall, den gode Jason.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vet du vem vad du hörde nu? Sanna Nilsen var det. Det var hennes nya låt What Love Is. Och här är Lady Gaga.

några minuter sedan spelade jag Kygo och Carter Faith med That's When You Know. Och här senast var det Enrique Iglesias med El Pardon. Och jag läste lite om honom, Enrique. Det är så att han brukar få mjukisdjur av sina fans när han gör konserter. Och så brukar han donera de här mjukisdjuren till lokala sjukhusen. Det är ju snällt av honom, den gode Enrique Iglesias. Nu då, nästa artist, Sara Larsson, här är Midnight.

musikkarriären tog fart så jobbade han på en bilfabrik. Jag pratar om Bob Marley, vi går här med Ion Lion Zion. Och det är filmmusik på gång härnäst ifrån filmen Toy Story 5. Det är då Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

Dalton var det som sjöng I just wanna be happy. Och jag tänkte promota vår tävling, Guldkanalens kundvagnsrace. Det du, lyssna här, du får 35 sekunder på dig att fylla en kundvagn med så mycket sovrumsinredning du bara hinner. Och allt du får ner i vagnen får du behålla. Ja, läs mer om den här tävlingen på vår Facebook-sida.